0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Ja. Kan du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da!
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der, ja. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten det brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden våres flagstad-festival.no. Vi høres!
1: Husk Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
1: 1881 Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival i Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
3: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live i Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge, og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
4: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
3: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
4: For vi i Kiwi

Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå

0: Nissan. Gjør hus til hjem.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

0: Fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no da, ved. Så både ses og høres vi.
1: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
4: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
5: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Mm.
6: Hvor mye frukt og grønt det egentlig?
7: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
6: Åja, det derfor ekstra har det
7: dere... Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
8: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos

Hej, dette en Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mette gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: produkt har lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skola. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
4: Okay, time out.
3: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Neste sommer og de Lillos I endelig morgen. God fredag. Ja, da var vi der allerede og helgen banker snart på. En liten virkedag igjen, I hvert fall for undertegnede og kanskje også for deg. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, sitter I studio frem til 10 I dag, og det skal handle om innlandets fylkeskulturpris. Det trengs nominasjoner til noen som har gjort en særlig innsats for kulturopplevelser I innlandet, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, underholdningsguiden og Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere. Der.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Hei, det er Rune igjen.

0: Okej, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan alltså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur då.
0: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
5: Hamar Ølfestival gått I gang på Stortorget, holder det gående både I ettermiddag kveld og gjennom hele dagen og kvelden I morgen. I kveld så det Vranglå som står på scenen, ungt coverband fra Hamar, og I morgen så det legendariske Kalle Føtter som sørger for god stemning. I kveld har rundt 70 musikkstudenter fra Universitetet I Innlandet avdeling Hamar storkonsert I Hamar Kulturhus, over 70 musikere, og de skal fremføre låter og musikk I alle mulige sjangere. I morgen det klart for Mjøsparken Live I Brumunddalen. På scenen står ingen ringere enn Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og Gaute. Stoppested Verden arrangeres ved Jernbanemuseet I Hamar I helga, både lørdag og søndag. Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge, som alltid gratis inngang for alle. Det utstillingsåpning I Hamar Kulturhus I morgen med Nils Aksle Kanten. Tegneserieskaperen som skal markere 50 år med blyanten og nærmere 4000 striper blant annet med Hjalmar.

0: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det breie kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller... Ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
0: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
1: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
0: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
1: Fristen 1. September. Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
1: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som en fin diplom som innrammet, og den får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peishylla, hvor du vil, som laget av glasskunstner, Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua.
2: Ja, det sa Jørn Øversveen, som seniorrådgiver I fylkeskommunen. Hege Hagaløkken var reporter I saken. Dette Paper Boys og Keep It Cool I endelig morgen.

Keep it cool og Paperboys var det du hørte her. På Riksvei 3 så lærer folk aldri. I går satte utrykningspolitiet kontroll I mange timer. Fra 3:15 på ettermiddagen til 10:30 på kvelden. Du kan tenke deg hvordan det gikk. 93 reaksjoner. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 mistet førekortet. Og høyeste hastighet var spinnville 154 km I timen ned skilta 80-sone, det melder politiet. Du får lokale nyheter etter Dagny. Det her Highs and Lows.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum kommune i gang med å skifte ut en rundt 60 år gammel vannledning ved Anno Norsk Skogmuseum. Arbeidet skal gi tryggere vannforsyning, bedre beredskap og tre nye brandkommer på museumsområdet. Den gamle vannledningen fra starten av 1960-tallet har hatt lekkasje og erstattes nå med en ny ledning som skal kobles til vann- og avløpsnettet i Grøndalsbakken. Arbeidet startet denne uka og skal etter planen være ferdig senest i slutten av september. Kommunen håper likevel å bli ferdig allerede i slutten av august. Passasjen til hovedinngangen ved museet skal holdes åpen i hele anleggsperioden, det skriver mittelverum.no. Med boka Opp ned og bak fram håper forfatter og skogfinne Bo Hansson å bevare de mange verdifulle fortellingene om den lille grenda Rådelsbråten i Grabergskogen i Våler, midt på grensa mellom Norge og Sverige.
2: Det kanskje den mest grisgrendte grenda som finnes. Spesielt på norsk side fikk de ikke bilvei før 1961, og på svensk side så er det 15 kilometer til hovedveien og nærmeste grenner og sånt. Så det veldig lite skreven om det, og noe som skreven helt feilaktig.
1: Med et nært opplegg for elevene på Hamar Katedralskole, Tynset Ungdomsskole og Nordøsterdal videregående skole markerer FN-sambandet at i år 15 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli 2011. Ifølge rådgiver Madeleine Hestvedt Solstad i FN-sambandet så har de laget et opplegg de håper kan spres også til andre skoler fram i tid.
3: Disse tre skolene her er jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Vårt opplegg både konkret og personlig ved at vi får med filmregissør. Vi kommer opp dit selv, altså dyktige rådgiver som lærere i samtale med elever. Så det litt noe med det også, sant? Gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette her, at dette noe vi kan fortsette med det neste året også. Da.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skyet vær i dag, regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
5: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norgescup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
11: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
10: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
11: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Jan Eggum, hvor alle helta hen? Det var spørsmålet til Eggum. God fredag, 5. juni. Vi tar en titt I politiloggen etter The Course. Dette Leave Me Alone.

Leave Me Alone og The Course. Så en titt I politiloggen. En mann I 70-åra ble kjørt til lege etter en utforkjøring I Nedre Svatsum I Gausdal I går ettermiddag. Føreren var alene I bilen, og skadene trolig ikke alvorlige. Politiet oppretter sak på hendelsen. En semitrailer velta på Riksvei 2 ved Skotterud I går ettermiddag. Føreren fremstod som uskadd. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis, og trafikken ble dirigert en periode på stedet I går, før berging skjedde I går kveld. Utrykningspolitiet skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 ved Hanestad I Rendalen I går. 85 førere fikk forenklet forelegg, mens 8 førere fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var spinnville 154 km I timen nær skilta 80-sone.

0: Hei, det Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. til den 14. juni det Kirsten Flagstad-festival I Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no da ved, så både ses og høres vi.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Nå skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
4: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite I og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis I NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

R.E.M. med Aftermath. Det går imot nyhet. Klokka snart 7. Vi får følge av Nick Jonas med Find You. I love you.

Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til middag.

0: midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak i Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen i dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer i kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen i St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål i og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa i går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I sommer kan alle som ferdes i naturen bidra til forskning på rovdyr. Ved å registrere spor som for eksempel klomerker, hi eller observasjoner av dyrene selv, så kan man levere verdifull informasjon til Statens naturoppsyn. Dette gjøres enklest gjennom appen ScannedOps, der man kan laste opp bilder og beskrivelser. Jonas Kinberg i Rovdata sier at slike publikumsbidrag gir forskerne bedre oversikt over dyreartenes leveområder og styrker forskningen gjennom såkalt citizen science.
2: Det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra ögne ute i naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
1: Nå kan du komme med forslag til hvem du mener fortjener Fylkeskulturprisen 2026. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og et kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i innlandet, det sier Jørn Øversveen som seniorrådgiver i fylkeskommunen.
3: Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: Utrykningspolitiet skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 ved Hanestad i går ettermiddag og kveld. Kontrollen pågikk fra cirka 3:15 på ettermiddagen til 10:30 på kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i skilta 80-sone. Og en semitrailer kjørte av veien og velta på Riksvei 2 ved Skotterud i går ettermiddag. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis. Det meldes ikke om personskader etter hendelsen.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skyet vær i dag, regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.

All Natural, Rita Ora I Endelig Morgen, Bjørn Martin Brandet I studio fram til 10, også den fredagen her 5. juni, som vi har kommet fram til I dag. I sommer så kan du bli en naturforsker, høres ikke det spennende ut? Du kan være med på å forske på rovdyr, og det gjør oss ganske enkelt egentlig via appen ScannedOps. Vi tar en prat med Jonas Kindberg I Rovdata om det I løpet av den kommende halvtimen. Først ut, her Hellbillies.

0: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, en ny beställning.
2: Stadig nye, klar for den store.
3: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
1: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: Hamar Ølfestival gått I gang på Stortorget, holder det gående både ettermiddag kveld og gjennom hele dagen og kvelden I morgen. I kveld så det Vranglå som står på scena, ungt coverband fra Hamar, og I morgen så det legendarisk Kalle Føtter som sørger for god stemning. I kveld har rundt 70 musikkstudenter fra Universitetet I Innlandet avdeling Hamar storkonsert I Hamar Kulturhus, over 70 musikere, og de skal fremføre låter og musikk I alle mulige sjangere. I morgen det klart for Mjøsparken Live I Brumunddalen. På scenen står ingen ringere enn Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygget og Gaute. Stoppested Verden arrangeres ved Jernbanemuseet I Hamar I helga, både lørdag og søndag. Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge, som alltid gratis inngang for alle. Det utstillingsåpning I Hamar Kulturhus I morgen med Nils Aksle Kanten. Tegneserieskaperen som skal markere 50 år med blyanten og nærmere 4000 striper blant annet med Hjalmar.

Chris Daughtry og Home her. I fjor så ble det gitt over 176 millioner kroner I tilskudd til landbruksinvesteringer for nybygg og ombygginger I innlandet. Det kommer fram I en oversikt som landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen ga Stortinget I går etter spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum. I alt så var det 94 prosjekter I innlandet som fikk tilskudd I fjor. Samlet så ble innvilget tilskudd på rundt 1,3 milliarder kroner I Norge til 638 prosjekter. Det viser oversikten I følge NRK. Det blir lokale nyheter etter Erik Sade og Hotter Than Fire.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum kommune i gang med å skifte ut en rundt 60 år gammel vannledning ved Anno Norsk Skogmuseum. Arbeidet skal gi tryggere vannforsyning, bedre beredskap og tre nye brandkommer på museumsområdet. Den gamle vannledningen fra starten av 1960-tallet har hatt lekkasje og erstattes nå med en ny ledning som skal kobles til vann- og avløpsnettet i Grøndalsbakken. Arbeidet startet denne uka og skal etter planen være ferdig senest i slutten av september. Kommunen håper likevel å bli ferdig allerede i slutten av august. Passasjen til hovedinngangen ved museet skal holdes åpen i hele anleggsperioden, det skriver mittelverum.no. Med boka Opp ned og bak fram håper forfatter og skogfinne Bo Hansson å bevare de mange verdifulle fortellingene om den lille grenda Rådelsbråten i Gravbergskogen i Våler, midt på grensa mellom Norge og Sverige.
2: Det kanskje den mest grisgrendte grenda som finnes, spesielt på norsk side fikk de ikke bilvei før 1961, og på svensk side så er det 15 kilometer til hovedveien og nærmeste grenner og sånt. Så det veldig lite skreven om det, og noe som skreven helt feilaktig.
1: Med et nært opplegg for elevene på Hamar katedralskole, Tynset ungdomsskole og Nordøsterdal videregående skole markerer FN-sambandet at i år 15 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli 2011. Ifølge rådgiver Madeleine Hestvedt Solstad i FN-sambandet så har de laget et opplegg de håper kan spres også til andre skoler fram i tid.
3: Disse tre skolene her er jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Vårt opplegg både konkret og personlig ved at vi får med filmregissør. Vi kommer opp dit selv, altså dyktig rådgiver som lærere i samtale med elever. Så det litt noe med det også, sant? Gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette her, at dette noe vi kan fortsette med det neste år også. Da.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skyet vær i dag, regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland Elverum.
10: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
11: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Is this love? Alison Moye, en fredagsmorgen. Poleri kan gi oss lokale sportsnyheter rett etter Eagles, som tar oss dit med Havlong.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Tre utøvere fra innlandet tatt ut på rekruttlandslaget I kombinert foran VM-sesongen 26-27. Hanna Midtsundstad fra Våler IF tatt ut på kvinnelaget, mens Even Leinan Lund fra Tolga IL og Jørgen Berge Storsveen fra Elverum Hopp med på herrelaget. Landslagssjef Truls Johansen beskriver troppen som et spisset rekruttlandslag med utøvere som har sterke resultater over tid I både kontinentalcup og verdenscup. Flere av utøverne vil få muligheten I verdenscup I løpet av sesongen, samtidig som de med og kjemper om plasser til VM I Falun. Ole Eskil Dahlsøm fra Løten beskriver Norges innsats under ishockey-VM I Schweiz som en av de største tingene han har opplevd på isen. Sammen med Jørgen Klem formidlet til Dahlsøm de historiske øyeblikkene til de norske folk som kommentatorer for Viaplay, det melder Midt Løten. Norge sjokkerte hockeyverden med å slå storlag som Kanada og Sverige og endte til slutt foran nasjoner som Tjekkia, USA og Tyskland. Dahlsøm, som selv har deltatt I 7 verdensmesterskap, mener laget har et enormt potensiale med hele 11 spillere under 25 år. Han trekker spesielt fram trener Petter Thoresen og keepertrener Daniel Jørgensen som viktige nøkkelpersoner bak suksessen. Det ble en klar hjemmeseier da Våler slo DK Leire 4-0 I en kamp I 5. divisjon I går kveld. Håvard Maribo Holte sendte hjemmelaget ledelsen allerede fra start og skårte ytterligere et mål like etterpå. Mens Alexander Danielsen også tegnet seg på skåringslista. Kampen bøy på en del gule kort før Holte fastsatte sluttresultatet til 4-0 og sikret seg et hat-trick. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradion, send det til sporten@radioene.no.

0: I år det 15 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli I 2011. Det bakteppet for at FN-sambandet neste uke besøker både Tynset ungdomsskole, Nord-Østerdal videregående skole og Hamar katedralskole. Rådgiver Madeleine Hestvedt Solstad I FN-sambandet sier litt om hvorfor FN-sambandet engasjerer seg I denne markeringen. Hva deres rolle?
1: Vår rolle først og fremst at vi søkte midler til Sparebankstiftelsen Hedmark for å gjennomføre dette prosjektet, så jeg har bare innledningsvis lyst til å si det og si takk for at man får midler til å støtte et så viktig prosjekt, fordi det FN-sambandet driver med jo å formidle kunnskap om og skape engasjement rundt FN og andre internasjonale spørsmål. Men det som nettopp veldig relevant med at det 15 år siden terrorangrepene skjedde, jo fordi det var jo ikke bare terrorangrep mot enkeltmennesker, det var jo også et angrep på demokratiske verdier, mangfold og politisk deltagelse, som temaer som ligger tett oppimot FNs arbeid nettopp med demokrati, menneskerettigheter og aktivt medborgerskap.
0: Hva det dere skal gjøre på de her skolebesøkene? Hvordan vil elevene merke at dere der?
1: Helt konkret så skal vi besøke dem og gjennomføre et pedagogisk opplegg hvor vi skal se dokumentarfilmen som heter Til ungdommen. Vi har også fått med oss filmregissøren, Karianne, som skal også møte elevene og ha en samtale med dem. Så først så skal vi egentlig ha en litt sånn faglig oppleggsdel hvor vi nettopp snakker om demokrati I verden, men også demokrati I Norge, skaper rom for refleksjon og samtale blant ungdom. Vi ønsker å møte dem der de hva de tenker rundt dette og om dette. Og så skal vi jo da som sagt se denne veldig dyktige filmregissøren snakke med elevene om denne utrolig viktige dokumentarfilmen. Og avslutningsvis da litt refleksjonsoppgaver og samtaler om det de har sett og lært, så det blir satt inn I en kontekst. Forhåpentligvis at de får mer engasjement I hvilken rolle de som unge mennesker kan spille I samfunnet.
0: Kjempeviktig oppgave, ingen tvil. Det andre skoler som kan få vente seg det samme opplegget I løpet av våren eller høsten?
1: FN-sambandet har jo FN-skoler over hele landet. Så disse tre skolene her jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Men vi I FN-sambandet jo på en måte, vi jo ikke nok folk på jobb til å ha dette tilbudet nasjonalt. Men det jo nettopp derfor vi prøver, altså at jeg vil løfte det opp nå såpass at det kan være mulig, og at 22. juli-senteret har jo masse opplegg nå fordi det 15-årsmarkering, men det mer generelt. Mens vårt opplegg liksom, både konkret og personlig, ved at vi får med filmregissør, vi kommer opp dit selv, altså dyktige rådgiver som lærere, I samtale med elever. Så det litt noe med det også, at gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette at dette noe vi kan fortsette med det neste året også. Da. Fordi dette som jeg understreker, et kjempeviktig tema, og som går rett inn I læreplanmålene, og der hvor egentlig ungdommen og kidsa I dag, og litt sånn finger på pulsen. Da.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Mats!
3: Ja.
2: Kan du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa,
3: ja,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas og...
3: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
3: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
5: men,
6: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
7: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
8: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg.

0: Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål i og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I sommer kan alle som ferdes I naturen bidra til forskning på rovdyr. Vi har registrert spor som for eksempel klomerker, hi eller observasjoner av dyrene selv, så kan man levere verdifull informasjon til Statens naturoppsyn. Dette gjøres enklest gjennom appen ScannedOps, der man kan laste opp bilder og beskrivelser. Jonas Kinberg I Rovdata sier at slike publikumsbidrag gir forskerne bedre oversikt over dyreartenes leveområder og styrker forskningen gjennom såkalt citizen science.
2: Det blir som en dugnad. Man alla är med och bidrar och vi vill ju ha den bästa möjliga kunskapen här. Så att det blir extra ögon ute I naturen. Det är en fin sak och som framförallt Skandinavien är väldigt duktiga på.
1: Nå kan du komma med förslag till vem du menar förtjänar fylkeskulturprisen 2026. Prisen består av 100 000 kronor, diplom och ett kunstverk. Prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser I innlandet, det sier Jørn Øversveen, som seniorrådgiver I fylkeskommunen.
3: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på innlandetfylke.no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: Utrykningspolitiet skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 ved Hanestad I går ettermiddag og kveld. Kontrollen pågikk fra cirka kvart over tre på ettermiddagen til halv 11 på kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km I timen I skilta 80-sone. Og en semitrailer kjørte av veien og velta på Riksvei 2 ved Skotterud I går ettermiddag. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis. Det meldes ikke om personskader etter hendelsen.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skyet vær I dag, regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil som kjøper og ser.

så får vi se da hvordan det går. Erik Lukas Haugen, denne gangen tar vi gullet hjem I anledning fotball-VM I sommer. Det her endelig morgen I din lokale radio. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, sitter her I et par timer til fram mot 10. Og det skal blant annet handle om fylkeskulturprisen 2026. Hvem fortjener den? Her trenger fylkeskommunen forslag til noen som har bidratt til gode kulturopplevelser I innlandet. Det skal handle mer om saken I løpet av den kommende halve timen. Først ut, The Sounds med Aftershock.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma. Karina Dahl, Kjartan Lauritsen. Staysman, 30-årsjubilanten på Skirobygget. Admiral P. og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
6: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
11: Hamar Ølfestival gått I gang på Stortorget, holder det gående både ettermiddag og kveld, og gjennom hele dagen og kvelden I morgen. I kveld så det Vranglås som står på scenen, ungt coverband fra Hamar, og I morgen så det legendariske Kalle Føtter som sørger for god stemning. I kveld har rundt 70 musikkstudenter fra Universitetet Innlandet avdeling Hamar storkonsert I Hamar Kulturhus, over 70 musikere, og de skal fremføre låter og musikk I alle mulige sjangere. I morgen det klart for Mjøsparken Live I Brumunddalen. På scenen står ingen ringere enn Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygget og Gaute. Stoppested Verden arrangeres ved Jernbanemuseet I Hamar I helgen, både lørdag og søndag. Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge, som alltid gratis inngang for alle. Det utstillingsåpning I Hamar Kulturhus I morgen med Nils Aksle Kanten. Tegneserieskaperen som skal markere 50 år med blyanten og nærmere 4000 striper blant annet med Hjalmar.

0: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det breie kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
0: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
1: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
0: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
1: Fristen 1. september. Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no og der finner dere en link til kunst og kultur og under den så ligger det mer informasjon.
0: Og det jo altså det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså det 100 000 kroner vinneren får?
1: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som en fin diplom som innrammet. Og de får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peisøya, hvor du vil, som laget av glasskunstner Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua.
2: Ja, det sa Jørn Øversveen I fylkeskommunen. Reporter var Hege Hagaløkken. Dette The Fray.

Alto Saver Life og The Fray. 60 tonn med flis, det mye flis å rydde opp når en lastebil velter, og det skjedde ved Skotterud Eidskog i går ettermiddag. Ingen kom til skade i hendelsen, men litt trafikale utfordringer ble det, og traileren ble berget i går kveld, det melder politiet i innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen, så cirka 8:50. Før det, lokale nyheter og Kylie Minogue, Hold On To Now.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum kommune i gang med å skifte ut en rundt 60 år gammel vannledning ved Anno Norsk Skogmuseum. Arbeidet skal gi tryggere vannforsyning, bedre beredskap og tre nye brandkommer på museumsområdet. Den gamle vannledningen fra starten av 1960-tallet har hatt lekkasje og erstattes nå med en ny ledning som skal kobles til vann- og avløpsnettet i Grøndalsbakken. Arbeidet startet denne uka og skal etter planen være ferdig senest i slutten av september. Kommunen håper likevel å bli ferdig allerede i slutten av august. Passasjen til hovedinngangen ved museet skal holdes åpen i hele anleggsperioden, det skriver mittelverum.no. Med boka Opp ned og bak fram håper forfatter og skogfinne Bo Hansson å bevare de mange verdifulle fortellingene om den lille grenda Rådelsbråten i Grabergskogen i Våler, midt på grensa mellom Norge og Sverige.
2: Det kanskje den mest grisgrente grenda som finnes. Spesielt på norsk side fikk de ikke bilvei før 1961, og på svensk side så er det 15 kilometer til hovedveien og nærmeste grenner og sånt. Så det veldig lite skreven om det, og noe som skreven helt feilaktig.
1: Med et nært opplegg for elevene på Hamar Katedralskole, Tynset Ungdomsskole og Nordøsterdal videregående skole markerer FN-sambandet at i år 15 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli 2011. Ifølge rådgiver Madeleine Hestvedt Solstad i FN-sambandet så har de laget et opplegg de håper kan spres også til andre skoler fram i tid.
3: Disse tre skolene her jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Vårt opplegg både konkret og personlig ved at vi får med filmregissør. Vi kommer opp dit selv, altså dyktige rådgiver som lærere i samtale med elever. Så det litt noe med det også, sant? Gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette at dette noe vi kan fortsette med det neste året også. Da.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skyet vær i dag, regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Hei, dette Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program i år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert i Kirsten Flagstad-salen i Kulturhuset. Tosdagen blir det romanseaften i Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka i Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten i Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett i gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden vår, flagstad-festival.no. Vi høres!
7: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en
8: time out
7: ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
9: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
10: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
9: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
10: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Lady Gaga og Pokerface. Så en titt I politiloggen. En mann I 70-årene ble kjørt til lege etter en utforkjøring I Nedre Svatsum I Gausdal I går ettermiddag. Føreren var alene I bilen, og skadene trolig ikke alvorlige. Politiet oppretter sak på hendelsen. En semitrailer velta på Riksvei 2 ved Skotterud I går ettermiddag. Føreren fremstod som uskadd. Traileren var lastet med rundt 60 tonn flis, og trafikken ble dirigert en periode på stedet I går, før berging skjedde I går kveld. Utrykningspolitiet skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 ved Hanestad I Rendalen I går. 85 førere fikk forenklet forelegg, mens 8 førere fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var spinnville 154 km I timen nedskiltet 80-sone.

0: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
2: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.

Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget er ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen er forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform.

0: form for landsstyremøte, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svagt stortingsvalg I fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene I arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem I mai måned. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor ble det gitt I overkant av 176 millioner kroner I tilskudd til landbruksinvesteringer her I innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram I en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget I går. I alt fikk 94 prosjekter I innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 I Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte I 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenkla forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km I timen I 80-sona, melder politiet. En mann fra innlandet dømt til fengsel I 3 år I Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen erkjente straffskyld I retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Ifølge dommen kom mannen og den fornærmede jenta I kontakt med hverandre via Snapchat, og mannen må også betale rundt 300 000 kroner I oppreisningserstatning til den fornærmede jenta, skriver NRK. Nå kan det komme med forslag til hvem som fortjener Fylkeskulturprisen 2026 her I innlandet. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og kunstverk, og prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser I innlandet. Det forteller Jørn Øversveen, som seniorrådgiver I fylkeskommunen.
2: Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: På fylkesvei 55 I Lom et kjørefelt stengt etter et lite steinsprang. Statens vegvesen forteller at de regner med å få rydde opp dette I løpet av morgentimene I dag.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
4: Elverum får for det meste skyet vær I dag, regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger.

Alex Warren med Fever Dream i endelig morgen, litt over ni. God fredag 5. juni. Bjørn Martin Brandet fortsatt i studio frem til 10 den morgenen her. I sommer så kan du bli en naturforsker. Det høres jo spennende ut. Du kan være med og bidra til forskninga på rovdyr. Vi tar en prat med Jonas Skindberg i Rovdata om det ganske snart. Etter blant annet postdyr å bygge.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpt mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
3: Bra, men siden Joker den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
3: Godt levert. Eller smågodt.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen I uka, når det tid for å gi alt I sofaen. Det tid for...
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: Hamar Ølfestival gått I gang på Stortorget, holder det gående både ettermiddag kveld og gjennom hele dagen og kvelden I morgen. I kveld så det Vranglå som står på scenen, ungt coverband fra Hamar, og I morgen så det legendariske Kalle Føtter som sørger for god stemning. I kveld har rundt 70 musikkstudenter fra Universitetet I Innlandet avdeling Hamar storkonsert I Hamar Kulturhus. Over 70 musikere, og de skal fremføre låter og musikk I alle mulige sjangere. I morgen det klart for Mjøsparken Live I Brumunddalen. På scenen står ingen ringere enn Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og Gaute. Stoppested Verden arrangeres ved Jernbanemuseet I Hamar I helga, både lørdag og søndag, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge, som alltid gratis inngang for alle. Det utstillingsåpning I Hamar Kulturhus I morgen med Nils Aksle Kanten, tegneserieskaperen som skal markere 50 år med blyanten, og nærmere 4000 striper, blant annet med Hjalmar.

Hit Your Heart ifra Dagny. En mann står tiltalt I Gudbrandsdal tingrett, blant annet etter en biljakt på Lillehammer I september 2024. Ifølge politiet forsøkte mannen å kjøre ifra en patrulje gjennom Industrigata I Lillehammer. Politiet forklarte I retten at de kjørte I 120 km I timen, men at mannen likevel dro ifra dem. Mannen hadde ikke førekort, og en blodprøve viste at han var påvirket av THC. I retten så erkjente han at det var dumt å kjøre videre da politiet satte på blålysene. Saken omfatter også narkotikalovbrudd og flere andre tiltalepunkter, det skriver GD I dag. Det blir lokale nyheter etter Lene Marlin.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Elverum kommune i gang med å skifte ut en rundt 60 år gammel vannledning ved Anno Norsk Skogmuseum. Arbeidet skal gi tryggere vannforsyning, bedre beredskap og tre nye brandkommer på museumsområdet. Den gamle vannledningen fra starten av 1960-tallet har hatt lekkasje og erstattes nå med en ny ledning som skal kobles til vann- og avløpsnettet i Grøndalsbakken. Arbeidet startet denne uka og skal etter planen være ferdig senest i slutten av september. Kommunen håper likevel å bli ferdig allerede i slutten av august. Passasjen til hovedinngangen ved museet skal holdes åpen i hele anleggsperioden, beskriver mittelverum.no. Med boka Opp ned og bak fram håper forfatter og skogfinne Bo Hansson å bevare de mange verdifulle fortellingene om den lille grenda Rådelsbråten i Grabergskogen i Våler, midt på grensa mellom Norge og Sverige.
2: Det kanskje den mest grisgrendte grenda som finnes, spesielt på norsk side fikk de ikke bilvei før 1961, og på svensk side så er det 15 kilometer til hovedveien og nærmeste grenner og sånt. Så det er veldig lite skreven om det, og noe som er skreven er helt feilaktig da.
1: Med et nært opplegg for elevene på Hamar katedralskole, Tynset ungdomsskole og Nord-Østerdal videregående skole markerer FN-sambandet at i år 15 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli 2011. Ifølge rådgiver Madeleine Hestvedt Solstad i FN-sambandet så har de laget et opplegg de håper kan spres også til andre skoler fram i tid.
3: Disse tre skolene her er jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Vårt opplegg er både konkret og personlig ved at vi får med filmregissør. Vi kommer opp dit selv, altså dyktige rådgiver som er lærere i samtale med elever. Så det er litt noe med det også, sant? Gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette her, at dette er noe vi kan fortsette med det neste året også da.
4: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverum får for det meste skyet vær i dag, regnbyger og muligheter for torden. Sørlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 13 og 16 grader.
5: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Powerweeken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20.
8: For mer info, gå inn på traktorcross.no.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Tre utøvere fra innlandet tatt ut på rekruttlandslaget I kombinert foran VM-sesongen 26-27. Hanna Midtsundstad fra Våler IF tatt ut på kvinnelaget, mens Even Leinan Lund fra Tolga IL og Jørgen Berge Storsveen fra Elverum Hopp med på herrelaget. Landslagssjef Truls Johansen beskriver troppen som et spisset rekruttlandslag med utøvere som har sterke resultater over tid I både kontinentalcup og verdenscup. Flere av utøverne vil få muligheten I verdenscup I løpet av sesongen, samtidig som de med og kjemper om plasser til VM I Falun. Ole Eskil Dahlsøm fra Løten beskriver Norges innsats under ishockey-VM I Schweiz som en av de største tingene han har opplevd på isen. Sammen med Jørgen Klem formidlet Dahlsøm de historiske øyeblikkene til de norske folk som kommentatorer for Viaplay, det melder Midt Løten. Norge sjokkerte hockeyverden med å slå storlag som Kanada og Sverige og endte til slutt foran nasjoner som Tjekkia, USA og Tyskland. Dahlsøm, som selv har deltatt I 7 verdensmesterskap, mener laget har et enormt potensial med hele 11 spillere under 25 år. Han trekker spesielt fram trener Petter Thoresen og keepertrener Daniel Jørgensen som viktige nøkkelpersoner bak suksessen. Det ble en klar hjemmeseier da Våler slo DK Leire 4-0 I en kamp I 5. divisjon I går kveld. Håvard Maribo Holte sendte hjemmelaget I ledelsen allerede fra start og skårte ytterligere et mål like etterpå. Mens Alexander Danielsen også tegnet seg på skåringslista. Kampen bøy på en del gule kort før Holte fastsatte sluttresultatet til 4-0 og sikret seg et hat-trick. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradion, send det til sporten@radioene.no.

0: I år det 15 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli I 2011. Det bakteppet for at FN-sambandet neste uke besøker både Tynset ungdomsskole, Nord-Østerdal videregående skole og Hamar katedralskole. Rådgiver Madeleine Hestvedt Solstad I FN-sambandet sier litt om hvorfor FN-sambandet engasjerer seg I denne markeringen. Hva deres rolle?
1: Vår rolle først og fremst at vi søkte midler til Sparebankstiftelsen Hedmark for å gjennomføre dette prosjektet, så jeg har bare innledningsvis lyst til å si det og si takk for at man får midler til å støtte et så viktig prosjekt, fordi det FN-sambandet driver med jo å formidle kunnskap om og skape engasjement rundt FN og andre internasjonale spørsmål. Men det som nettopp veldig relevant med at det 15 år siden terrorangrepene skjedde, jo fordi det var jo ikke bare et terrorangrep mot enkeltmennesker, det var jo også et angrep på demokratiske verdier, mangfold og politisk deltagelse, som temaer som ligger tett oppimot FNs arbeid nettopp med demokrati, menneskerettigheter og aktivt medborgerskap.
0: Hva dere skal gjøre på de her skolebesøkene? Hvordan vil elevene merke at dere der?
1: Helt konkret så skal vi besøke dem og gjennomføre et pedagogisk opplegg hvor vi skal se dokumentarfilmen som heter Til ungdommen. Vi har også fått med oss filmregissøren, Karianne, som skal også møte elevene og ha en samtale med dem. Så først så skal vi egentlig ha en litt sånn faglig oppleggsdel hvor vi nettopp snakker om demokrati I verden, men også demokrati I Norge, skaper rom for refleksjon og samtale blant ungdom. Vi ønsker å møte dem der de hva de tenker rundt dette og om dette. Og så skal vi jo da som sagt se denne veldig dyktige filmregissøren snakke med elevene om denne utrolig viktige dokumentarfilmen. Og avslutningsvis da litt refleksjonsoppgaver og samtaler om det de har sett og lært, så det blir satt inn I en kontekst. Forhåpentligvis at de får mer engasjement I hvilken rolle de som unge mennesker kan spille I samfunnet.
0: Kjempeviktig oppgave, ingen tvil. Det andre skoler som kan få vente seg det samme opplegget I løpet av våren eller høsten?
1: FN-sambandet har jo FN-skoler over hele landet. Så disse tre skolene her jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Men vi I FN-sambandet jo på en måte, vi jo ikke nok folk på jobb til å ha dette tilbudet nasjonalt. Men det jo nettopp derfor vi prøver, altså det vi løfter det opp nå såpass at det kan være mulig, og at 22. juli-senteret har jo masse opplegg nå fordi det 15-årsmarkeringen, men det mer generelt. Mens vårt opplegg liksom, både konkret og personlig, ved at vi får med filmregissør, vi kommer opp dit selv, altså jeg håper å si dyktige rådgiver som lærere, I samtale med elever. Så det litt noe med det også, at gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette at dette noe vi kan fortsette med det neste året også. Da. Fordi dette som jeg understreker, et kjempeviktig tema, og som går rett inn I læreplanmålene, og der hvor egentlig ungdommen og kidsa I dag, og litt sånn finger på pulsen.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
3: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
4: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel I så fall være når han på...
1: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Den 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.

Ja, det var Gail i Endelig Morgen som straks ferdig for i dag. Bjørn Martin Brande, TTE, skal rydde meg ut av studio. Og så kommer straks Trond Harald og følger deg gjennom formiddagen fra 10. Aller først ut, her Vamp, Månemannen.

Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Fem partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger frem en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Skatteetaten dropper tvangsmulkt for mai til juli. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget er ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen er forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene er at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP

0: Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i innlandet. Dette er da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen var til 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet. En mann fra innlandet er dømt til fengsel i 3 år i Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen erkjente straffskyld i retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Ifølge dommen kom mannen og den fornærmede jenta i kontakt med hverandre via Snapchat, og mannen må også betale rundt 300 000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede jenta, skriver NRK. Nå kan det komme med forslag til hvem som fortjener Fylkeskulturprisen 2026 her i innlandet. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og kunstverk, og prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser i innlandet. Det forteller Jørn Øversveen, som er seniorrådgiver i fylkeskommunen.
2: Og for å foreslå kandidater, så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
1: På fylkesvei 55 i Lom er et kjørefelt stengt etter et lite steinsprang. Statens vegvesen forteller at de regner med å få rydde opp dette i løpet av morgentimene i dag.
3: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

0: oss.
1: Da det var oss, synger Morgan Sulele på en fredags formiddag, hvor du velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, og vi har kommet oss til ukas siste dag. Vi skal vel gjøre vårt beste vi sammen for å korte ned arbeidsdagen fram til klokka slår to for min del. Kanskje det Pink og Mumford & Sons som gir deg den rette helgestemningen. Eller kanskje UB40. De kommer her.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
1: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
2: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
3: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
2: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
5: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
4: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
5: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Etter flere enn 500 avisbud kan bli tatt ut i streik. I dag så starter meklingen mellom Fellesforbund og mediebedriftenes landsforening. Fristen midnatt, og Fellesforbundet de har varslet plassfratredelse for 519 avisbud dersom partene ikke blir enige. De greide ikke bli enige om ny tariffavtale for avisbudene da de møttes til forhandlinger 7. mai, og dermed så går oppgjøret til megling. Også for avisbudene så gjelder forskuttering av sykepenger som et viktig krav. Ifølge Fellesforbundets forhandlingsleder Endre Li, så har MBL ikke vært villig til å komme dem i møte på dette, og da får vi se da hvordan det går etter hvert.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
3: Nei, bare sitt!
2: Og bestevenninnen din.
4: Elsker hva du har gjort her.
2: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
4: Ja, så det var plass i år, ja.
2: Og til og med han Gunnar. Som aldri går hjem.
5: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
2: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
6: Hei, det Right Price Isles.
7: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
7: Ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

en liten kikk på dagens kinomuligheter med et par premierer. Det starter 16.30 med barnefamiliefilmen Sauedetektivene, og fortsetter med Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17. Så det Norges premiere på Angelina Jolie og Coacher. Det klokka 19 blank. Drama selvfølgelig. Filmen satt i moteukens myldrende tempo og følger tre kvinner som møtes i Paris. Så det mer premierefilm klokka 19.30, en helt annen sjanger og kategori, Masters of the Universe, science fiction, eventyr og action i nærmere 2,5 timer. Kvelden avsluttes 21.30 med thriller og horror, Backrooms, god fornøyelse.

Margaret Berger, Karma is fiktet på din lokale radio I Innlandet. Nå får du snart nyheter og vær. Klokka 11, om ikke så lenge. Etter Here Comes the Rain Again. Det Eurythmics.

0: mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på fart I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygg til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
2: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
3: Husk Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det I pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet I Sydney til Universitetet I Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere I Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. En mann kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer I en heissjakt I Bergen sentrum I dag. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann I 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget uavklart. Ordførere I Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene til vurdering. Det går mot overtid I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. 5 partier har forhandlet siden 21. mai, og I dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB det ingenting som tyder på at partene legger fram en avtale I løpet av dagen. Flere kilder sier at det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at 2 store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgivere ikke får sendt avmeldinger I det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: I fjor ble det gitt I overkant av 176 millioner kroner I tilskudd til landbruksinvesteringer her I innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram I en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget I går. I alt fikk 94 prosjekter I innlandet tilskudd, skriver NRK.

0: UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 I Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen var til 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 kilometer I timen I 80-sona, melder politiet. En mann fra innlandet dømt til fengsel I 3 år I Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen kjent straffeskyld I retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Ifølge dommen kom mannen og den fornærmede jenta I kontakt med hverandre via Snapchat, og mannen må også betale rundt 300 000 kroner I oppreisningserstatning til den fornærmede jenta, skriver NRK. Nå kan du komme med forslag til hvem som fortjener Fylkeskulturprisen 2026 her I innlandet. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og kunstverk, og prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser I innlandet. Det forteller Jørn Øversveen, som seniorrådgiver I fylkeskommunen.
1: Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: På Fylkesvei 55 I Lom et kjørefelt stengt etter et lite steinsprang. Statens vegvesen forteller at de regner med å få ryddet opp dette I løpet av morgentimene I dag.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og

Galantis, David Guetta, 5 Seconds of Summer med Lighter her på din lokale radio I Innland. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin fredag. Madeleine, Henna mot himlen, etter Dakota Moon. Another day goes by.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Mats!
2: Ja.
1: Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: ja,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
5: Godt levert. Eller smågodt.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

Antall elektriske personbiler på norske veier har passert 1 million. Milepælen ble markert mandag av elbilforeningen, bilbransjen og regjeringen på Bekkelagskaja I Oslo. Norge I en særstilling I Europa når det gjelder elbiler. I fjor så var nesten 96% av alle nye personbiler registrert elektriske, og så langt I år har andelen passert 98%. Generalsekretær Kristina Bu I elbilforeningen takker de første bilistene som satser på teknologien, da rekkevidden var kort og ladestasjon få. Hun mener pionerene har lagt grunnlaget for at elbil nå fungerer for folk flest. Selv om 1 million biler elektriske, fortsatt rundt 2/3 av personbilene på veiene våre bensin- eller dieselbiler. Både bilbransjen og elbilforeningen har derfor som mål at den norske bilparken I sin helhet skal etter hvert være helt utslippsfri.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
5: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
4: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
5: Yes, vi drar.

It was love, synger Maria Mena, og hun synger jo så fint da, hver eneste gang. Du fikk henne på din lokale radio innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin formiddag. Lokale sportsnyheter på vei etter Inner Circle. Noah!

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Tre utøvere fra innlandet tatt ut på rekruttlandslaget I kombinert foran VM-sesongen 26-27. Hanna Midtsundstad fra Våler IF tatt ut på kvinnelaget, mens Even Leinan Lund fra Tolga IL og Jørgen Berge Storsveen fra Elverum Hopp med på herrelaget. Landslagssjef Truls Johansen beskriver troppen som et spisset rekruttlandslag med utøvere som har sterke resultater over tid I både kontinentalcup og verdenscup. Flere av utøverne vil få muligheten I verdenscup I løpet av sesongen, samtidig som de med og kjemper om plasser til VM I Falun. Ole Eskil Dahlstrøm fra Løten beskriver Norges innsats under ishockey-VM I Schweiz som en av de største tingene han har opplevd på isen. Sammen med Jørgen Klem formidlet Dahlstrøm de historiske øyeblikkene til de norske folk som kommentatorer for Viaplay, det melder Midt Løten. Norge sjokkerte hockeyverden med å slå storlag som Kanada og Sverige og endte til slutt foran nasjoner som Tjekkia, USA og Tyskland. Dahlstrøm, som selv har deltatt I 7 verdensmesterskap, mener laget har et enormt potensial med hele 11 spillere under 25 år. Han trekker spesielt fram trener Petter Thoresen og keepertrener Daniel Jørgensen som viktige nøkkelpersoner bak suksessen. Det ble en klar hjemmeseier da Våler slo DK Leire 4-0 I en kamp I 5. divisjon I går kveld. Håvard Maribo Holte sendte hjemmelaget ledelsen allerede fra start og skårte ytterligere et mål like etterpå. Mens Alexander Danielsen også tegnet seg på skåringslista. Kampen bøy på en del gule kort før Holte fastsatte sluttresultatet til 4-0 og sikret seg et hat-trick. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradion, send det til sporten@radioene.no.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Boviken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
4: Husk Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei. Det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Kronprinsesse Mette-Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i innlandet. Dette er da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte i 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet. En mann fra innlandet er dømt til fengsel i 3 år i Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen erkjente straffskyld i retten.

0: for samtlige forhold han var tiltalt for. Ifølge dommen kom mannen og den fornærmede jenta I kontakt med hverandre via Snapchat, og mannen må også betale rundt 300 000 kroner I oppreisningserstatning til den fornærmede jenta, skriver NRK. Nå kan du komme med forslag til hvem som fortjener Fylkeskulturprisen 2026 her I innlandet. Prisen består av 100 000 kroner, diplom og kunstverk, og prisen kan gis til samfunnsaktører som har bidratt til gode kulturopplevelser I innlandet. Det forteller Jørn Øversveen, som seniorrådgiver I fylkeskommunen.
1: Og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no. Og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: På fylkesvei 55 I Lom et kjørefelt stengt etter et lite steinsprang. Statens vegvesen forteller at de regner med å få ryddet opp dette I løpet av morgentimene I dag.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og fri.

Baby, du er rå ifra Hagle og Ingebjørg Bratland I en helt ny time her på din lokale radio I innlandet. Velkommen skal du være. Det blir One Republic, Need Your Love etter Enya. I want

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
3: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite I og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis I NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

Det kan bli tomt for aviser på mange dørmatter. Flere enn 500 avisbud kan bli tatt ut I streik. I dag så starter meklingen mellom Fellesforbund og mediebedriftenes landsforening. Fristen midnatt, og Fellesforbundet de har varslet plassfratredelse for 519 avisbud dersom partene ikke blir enige. De greide ikke bli enige om ny tariffavtale for avisbudene da de møttes til forhandlinger 7. mai, og dermed så går oppgjøret til megling. Også for avisbudene så gjelder forskuttering av sykepenger som et viktig krav. Ifølge Fellesforbundets forhandlingsleder Endre Li, så har MBL ikke vært villig til å komme dem I møte på dette, og da får vi se da hvordan det går etter hvert.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
3: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
4: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
3: Hammerslag til alles gode vel...

Så en liten kikk på dagens kinomuligheter med et par premierer. Det starter 16.30 med barnefamiliefilmen Sauedetektivene, og fortsetter med Diplodocus og den magiske Hokus Pokus klokka 17. Så det Norges premiere på Angelina Jolie og Coacher. Det klokka 19 blank. Drama selvfølgelig. Filmen satt i moteukens myldrende tempo og følger tre kvinner som møtes i Paris. Så det mer premierefilm klokka 19.30, en helt annen sjanger og kategori, Masters of the Universe, science fiction, eventyr og action i nærmere 2,5 timer. Kvelden avsluttes 21.30 med thriller og horror, Backrooms, god fornøyelse.

Coldplay og All My Love her på din lokale radio I Innlandet. Klokka snart ett med nyheter og vær på plass etter Elton John, Don't Let The Sun Go Down On Me og Madrugada og Ane Brun. Her Lift Me. Lift Me.

0: En drone eksploderte i formiddag I havnebassenget I den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes I krigen I Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet I sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det I pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika I Trøndelag I natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer I slutten av 20-årene I Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann kjørt til sykehus etter å ha falt ned tre etasjer I en heissjakt I Bergen sentrum I dag. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann I 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget uavklart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Investoren Stian Rustad går nå inn I den store reiselivssatsingen som Magnus Rønningen har hatt de siste årene I Vågåmo I Gudbrandsdalen, det skriver Dagens Næringsliv. Rustad går inn med tosifra millionbeløp I frisk egenkapital og sier til DN at han ønsker seg litt mer rørosfølelse på Vågåmo. Du skal føle at du I en ordentlig gammel by, og det vil koste noen millioner, men vil gjøre stedet veldig mye mer attraktivt, sier investoren. Til høsten kommer det en ny sesong av Charterfeber på Viaplay, og der dukker det opp to lokale odelsgutter fra Ringsaker, skriver HA I dag. Blant annet Ole Baldi Sol, som tidligere har vært med I kompani Lauritsen. Han forteller til HA at han aldri har vært på chartertur før, slik at dette ble ekstra morsomt, men at han nå solbrent. I tillegg har han med seg kompisen Andreas Lindebrekke Håkenstad fra Brumunddal, skriver avisa. I fjor ble det gitt I overkant av 176 millioner kroner I tilskudd til landbruksinvesteringer her I innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram I en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget I går. I alt fikk 94 prosjekter I innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 I Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen var til 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km I timen I 80-sona, melder politiet. En mann fra innlandet dømt til fengsel I 3 år I Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen erkjente straffskyld I retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Mannen og den fornærmede jenta kom I kontakt med hverandre på Snapchat, skriver NRK.
2: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.

0: Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
3: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
2: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
3: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
5: Hei, det Right Price Elfors.
6: Hei, Right Price Elfors. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hei, dette Bernt Olav Olenghorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program i år, om jeg tør sier det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert i Kirsten Flagstad-salen i Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften i Aulan på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka i Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten i Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett i gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, se hjemmesiden våres, flagstad-festival.no. Vi høres!

Hugo ifra Mari denne fredags ettermiddagen med The Course på vei etter Donkey Boy. Mer norsk musikk. Her Kentucky.

elektriske personbiler på norske veier har passert 1 million. Milepælen ble markert mandag av elbilforeningen, bilbransjen og regjeringen på Bekkelagskaja I Oslo. Norge I en særstilling I Europa når det gjelder elbiler. I fjor så var nesten 96% av alle nye personbiler registrert elektriske, og så langt I år har andelen passert 98%. Generalsekretær Kristina Bu I elbilforeningen takker de første bilistene som satser på teknologien, da rekkevidden var kort og ladestasjon få. Hun mener pionerene har lagt grunnlaget for at elbil nå fungerer for folk flest. Selv om 1 million biler elektriske, fortsatt rundt 2/3 av personbilene på veiene våre bensin- eller dieselbiler. Både bilbransjen og elbilforeningen har derfor som mål at den norske bilparken I sin helhet skal etter hvert være helt utslippsfri.

0: Formiddagssendingen presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
2: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Vinner av Grand Prix i 2005, i hvert fall her hjemme. Wigwam og deres In My Dreams fikk du på din lokale radio. Nå får du snart lokale sportsnyheter etter Undercover og Baker Street.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Tre utøvere fra innlandet tatt ut på rekruttlandslaget I kombinert foran VM-sesongen 26-27. Hanna Midtsundstad fra Våler IF tatt ut på kvinnelaget, mens Even Leinan Lund fra Tolga IL og Jørgen Berge Storsveen fra Elverum Hopp med på herrelaget. Landslagssjef Truls Johansen beskriver troppen som et spisset rekruttlandslag med utøvere som har sterke resultater over tid I både kontinentalcup og verdenscup. Flere av utøverne vil få muligheten I verdenscup I løpet av sesongen, samtidig som de med og kjemper om plasser til VM I Falun. Ole Eskil Dahlstrøm fra Løten beskriver Norges innsats under ishockey-VM I Schweiz som en av de største tingene han har opplevd på isen. Sammen med Jørgen Klem formidlet Dahlstrøm de historiske øyeblikkene til de norske folk som kommentatorer for Viaplay, det melder Midt Løten. Norge sjokkerte hockeyverden med å slå storlag som Kanada og Sverige og endte til slutt foran nasjoner som Tjekkia, USA og Tyskland. Dahlstrøm, som selv har deltatt I 7 verdensmesterskap, mener laget har et enormt potensial med hele 11 spillere under 25 år. Han trekker spesielt fram trener Petter Thoresen og keepertrener Daniel Jørgensen som viktige nøkkelpersoner bak suksessen. Det ble en klar hjemmeseier da Våler slo DK Leire 4-0 I en kamp I 5. divisjon I går kveld. Håvard Maribo Holte sendte hjemmelaget I ledelsen allerede fra start og skårte ytterligere et mål like etterpå. Mens Alexander Danielsen også tegnet seg på skåringslista. Kampen bøy på en del gule kort før Holte fastsatte sluttresultatet til 4-0 og sikret seg et hat-trick. Dersom du har et sportstips til oss I lokalradion, send det til sporten@radioene.no.

lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to. Det på tide å ta helgen. Thomas og Gjøran de fortsetter ettermiddagssending ganske snart. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen på mandag, og det håper jeg du også Det The B-52s nå. Love Shack. Ha en strålende fredag og helg etter hvert.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger,
3: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner på innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
6: Godt levert. Eller smågodt.
5: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons I regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt I en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte I formiddag I havnebassenget I den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes I krigen I Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet I sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det I pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika I Trøndelag I natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer I slutten av 20-årene I Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer og overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Investoren Stian Rustad går nå inn I den store reiselivssatsingen som Magnus Rønningen hatt de siste årene I Vågåmo I Gudbrandsdalen, det skriver Dagens Næringsliv. Rustad går inn med tosifra millionbeløp I frisk egenkapital og sier til DN at han ønsker seg litt mer rørosfølelse på Vågåmo. Du skal føle at du I en ordentlig gammel by, og det vil koste noen millioner, men vil gjøre stedet veldig mye mer attraktivt, sier investoren. Til høsten kommer en ny sesong av Charterfeber på Viaplay, og der dukker det opp to lokale odelsgutter fra Ringsaker, skriver HA I dag. Blant annet Ole Baldisol, som tidligere har vært med I kompani Lauritsen. Han forteller til HA at han aldri har vært på chartertur før, slik at dette ble ekstra morsomt, men at han nå solbrent. I tillegg har han med seg kompisen Andreas Lindebrekke Håkenstad fra Brumunddal, skriver avisa. I fjor ble det gitt I overkant av 176 millioner kroner I tilskudd til landbruksinvesteringer her I innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram I en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget I går. I alt fikk 94 prosjekter I innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 I Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen var til 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førekortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km I timen I 80-sona, melder politiet. En mann fra innlandet dømt til fengsel I 3 år I Søndre Østfold tingrett for blant annet å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen kjent straffeskyld I retten for samtlige forhold han var tiltalt for. Mannen og den fornærmede jenta kom I kontakt med hverandre på Snapchat, skriver NRK.
2: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
1: Elverumstrek.

0: Jon får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt utrygt for spredte regnbyger. Kan også komme litt spredt regn først på dagen I morgen, men etter hvert så blir det opphold og en del pent vær utover lørdagen. Litt høyere temperaturer, 19 grader på det meste I morgen.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Olivia, din åpner ettermiddagssendinga på en fredag.
1: Endelig fredag, vi går inn I den 1. juni-helgen, og det ser det jammen meg ikke ut til at været skal bli så gærent. Etter noen regnværsdager nå, så blir det sol og litt varme også, mange steder.
0: Men det skulle egentlig bli enda finere enn det som varsles nå, så ja. Litt usikkert der, ja.
1: Meteorologene veldig sånn fram og tilbake, nesten fra time til time. Neste uke så var det egentlig meldt masse sol og varme, der det plutselig kommet på noe regn, så det ikke noe stabilt høytrykk akkurat som ligger over fylket vårt for tiden. Men at det kan bli ganske så greit I helgen, og det passer jo bra med mye fine sommerarrangementer, det ser ut til at det holder stikk hvertfall.
0: Ja, vi kommer litt sånn sakte og rolig inn I sommervarmen.
1: Ja, vi får trøste oss med det.
0: Dette Morten Abel, Be My Lover.

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da!
5: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
3: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt i sofaen. Det tid for...

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Hamar Ølfestival gått I gang på Stortorget, holder det gående både ettermiddag kveld og gjennom hele dagen og kvelden I morgen. I kveld så det Vranglå som står på scenen, ungt coverband fra Hamar, og I morgen så det legendariske Kalle Føtter som sørger for god stemning. I kveld har rundt 70 musikkstudenter fra Universitetet I Innlandet avdeling Hamar storkonsert I Hamar Kulturhus, over 70 musikere, og de skal fremføre låter og musikk I alle mulige sjangere. I morgen det klart for Mjøsparken Live I Brumunddalen. På scenen står ingen ringere enn Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygge og Gaute. Stoppested Verden arrangeres ved Jernbanemuseet I Hamar I helga, både lørdag og søndag. Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge, som alltid gratis inngang for alle. Det utstillingsåpning I Hamar Kulturhus I morgen med Nils Aksle Kanten. Tegneserieskaperen som skal markere 50 år med blyanten og nærmere 4000 striper blant annet med Hjalmar.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt utrygt for spredte regnbyger. Kan også komme litt spredt regn først på dagen I morgen, men etter hvert så blir det opphold og en del pent vær utover lørdagen. Litt høyere temperaturer, 19 grader på det meste I morgen.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
8: AJ Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
9: Ja, da jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

0: ABBA på en fredag, god stemning, lay all your love on me, litt over halv tre.
1: Over sommeren så kommer det jo en ny sesong av reality-serien Forræder på TV 2, har vært en suksess de siste årene. Nå har de kommet med deltakerlista for neste sesong denne uka her, og det alltid spennende å se om det noen folk fra innlandet som dukker opp.
0: Og det det jo meg.
1: Ja da, i tillegg til store kjendiser som Unni Lindell, Linnea Myhre og Kjetil André Aamodt, så dukker nemlig også Marius Skjelbæk opp, vår venn på TV 2, sportsmann der, ja. Fra Ottestad utenfor Hamar. Han skal være med. Det ikke ofte vi ser han i sånne reality-serier, egentlig.
0: Han var jo med på Kompani Lauritzen, da. Det var
1: gøy. Det, ja, stemmer. Så han jo en kar som byr på underholdning. I tillegg så skal jo Sanne Saroma være med, kjent samfunnsdebattant, bodde jo mange år på Lillehammer, vært lærer på Hamar i mange år, bor vel nå i Oslo, men må vel regnes som i hvert fall halvt innledningen.
0: Ja da, hun, ja. Hun med.
1: Og apropos Lillehammer, en av gutta er Jonny Onkel P, nemlig Jonny, eller Jonny Engdahl Silseth, som han egentlig heter, skal også være med i den neste sesongen. Så solid innlandsinnrykk der, altså ekstra spennende å følge våre lokale helter på skjermen etter sommeren. Apropos lokale helter, vi skal ta en titt i bursdagsboka ganske snart.
0: Donkey Boy først, dette Lost.

0: har mange hits med gjengen fra Drammen I Donkey Boy. Dette var Lost.
1: Vi skal se om det noen kjente personer fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Her dukker blant andre Sindre Li Ødegård fra Lommopp. Han blir 40 år I dag. Lege og forsker I Oslo, med litt sånn morsom historie her. Le Ødegård flyttet fra Lom og begynte på videregående skole på Steinerskolen på Hedmarken, før han gikk rockelinja på folkehøyskole I Trøndelag, der han spilte I flere black metal band. Før han etter hvert flyttet til Oslo og studerte medisin og idrettsmedisin, og ble en forsker og lege. Så det var hans livshistorie.
0: Allsidig kar.
1: Allsidig kar som blir 40 år I dag. Mikael Settegren husker mange fra tida I Storhamar Hockey, svensk tidligere hockeyspiller som blir 44 år I dag. Det ble vel 7 sesonger og over 350 kamper for Settegren I Storhamar. Truls Pedersen blir 51 år I dag, bor på Hamar. Han husker vi først fra Robinson-ekspedisjonen helt tilbake I år 2000. Da het han jo Robinson Truls noen år, ble kalt for det, rart med det. Etter det har han jo jobbet blant annet som programleder for barneprogrammer på NRK, Energikampen, Pyshpopaluba, Klar, ferdig, gå og så videre jobber vel nå med kultur I Hamar kommune, 51 år I dag, Truls Pedersen. Ingvar Martin Brohaug fra Alvdal blir 57 år I dag. Han var blant annet skytterkonge han etter landskytterstevne på Evje 1999 og sitter I kommunestyret for Alvdal. En historisk bursdag tar vi også med. Skilegenden Gjermund Eggen ble født I Engerdal den 5. juni I 1941. Han gikk bort I 2019, ble jo blant annet verdensmester I 1966, ble kalt for Engerdalsprinsen, men etter VM på hjemmebane så ble han selve skikongen. Gjermund Eggen, født på denne dato I 1941.

0: I år det 15 år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. 77 mennesker ble drept 22. juli i 2011. Det bakteppet for at FN-sambandet neste uke besøker både Tynset ungdomsskole, Nord-Østerdal videregående skole og Hamar katedralskole. Rådgiver Madeleine Hestvedt Solstad I FN-sambandet sier litt om hvorfor FN-sambandet engasjerer seg I denne markeringen. Hva deres rolle?
1: Vår rolle først og fremst at vi søkte midler til Sparebankstiftelsen Hedmark for å gjennomføre dette prosjektet. Så jeg har bare innledningsvis lyst til å si det og si takk for at man får midler til å støtte et så viktig prosjekt. Fordi det FN-sambandet driver med jo å formidle kunnskap om og skape engasjement rundt FN og andre internasjonale spørsmål. Men det som nettopp veldig relevant med at det 15 år siden terrorangrepene skjedde, jo fordi det var jo ikke bare et terrorangrep mot enkeltmennesker, det var jo også et angrep på demokratiske verdier, mangfold og politisk deltagelse, som temaer som ligger tett oppimot FNs arbeid nettopp med demokrati, menneskerettigheter og aktivt medborgerskap.
0: Hva det dere skal gjøre på de her skolebesøkene? Hvordan vil elevene merke at dere der?
1: Helt konkret så skal vi besøke dem og gjennomføre et pedagogisk opplegg hvor vi skal se dokumentarfilmen som heter Til ungdommen. Vi har også fått med oss filmregissøren, Karianne, som skal også møte elevene og ha en samtale med dem. Så først så skal vi egentlig ha en litt sånn faglig oppleggsdel hvor vi nettopp snakker om demokrati I verden, men også demokrati I Norge, skaper rom for refleksjon og samtale blant ungdom. Vi ønsker å møte dem der de hva de tenker rundt dette og om dette. Og så skal vi jo da som sagt se denne veldig dyktige filmregissøren snakke med elevene om denne utrolig viktige dokumentarfilmen. Og avslutningsvis da litt refleksjonsoppgaver og samtaler om det de har sett og lært, så det blir satt inn I en kontekst. Forhåpentligvis at de får mer engasjement I hvilken rolle de som unge mennesker kan spille I samfunnet.
0: Kjempeviktig oppgave, ingen tvil. Det andre skoler som kan få vente seg det samme opplegget I løpet av våren eller høsten?
1: FN-sambandet har jo FN-skoler over hele landet. Så disse tre skolene her jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Men vi I FN-sambandet jo på en måte, vi jo ikke nok folk på jobb til å ha dette tilbudet nasjonalt. Men det jo nettopp derfor vi prøver, altså at vi løfter det opp nå såpass at det kan være mulig, og at 22. juli-senteret har jo masse opplegg nå fordi det 15-årsmarkeringen, men det mer generelt. Mens vårt opplegg liksom, både konkret og personlig, ved at vi får med filmregissør, vi kommer opp dit selv, altså jeg håper å si dyktige rådgiver som lærere, I samtale med elever. Så det litt noe med det også, at gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette at dette noe vi kan fortsette med det neste året også. Da. Fordi dette som jeg understreker, et kjempeviktig tema, og som går rett inn I læreplanmålene, og der hvor egentlig ungdommen og kidsa I dag, og litt sånn finger på pulsen.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helset Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helset Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helset Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
3: Husk Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
2: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no. NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

0: Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet I Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons I regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt I en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte I formiddag I havnebassenget I den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes I krigen I Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet I sjøen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Den danske spilleren Christina Pedersen klar for Storhamar håndball kommende sesong. Hun har signert en ettårskontrakt, kommer fra Larvik der hun skåret 169 mål I forrige sesong. At Storhamar skal spille Champions League fra høsten av var heller ingen ulempe for overgangen, melder Storhamar håndball på sine sider I dag. Investoren Stian Rustad går nå inn I den store reiselivssatsingen som Magnus Rønningen hatt de siste årene I Vågåmo I Gudbrandsdalen, det skriver Dagens Næringsliv. Rustad går inn med et tosifra millionbeløp I frisk egenkapital og sier til DN at han ønsker seg litt mer rørosfølelse på Vågåmo. Du skal føle at du I en ordentlig gammel by, og det vil koste noen millioner, men vil gjøre stedet veldig mye mer attraktivt, sier investoren. Til høsten kommer det en ny sesong av Charterfeber på Viaplay, og der dukker det opp to lokale odelsgutter fra Ringsaker, skriver HA I dag. Blant annet Ole Baldisol, som tidligere vært med I kompani Lauritsen. Han forteller til HA at han aldri vært på chartertur før, slik at dette ble ekstra morsomt, men at han nå solbrent. I tillegg har han med seg kompisen Andreas Lindebrekke Håkenstad fra Brummendalen, skriver avisa. I fjor ble det gitt I overkant av 176 millioner kroner I tilskudd til landbruksinvesteringer her I innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram I en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget I går. I alt fikk 94 prosjekter I innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 I Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte I 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km I timen I 80-sona, melder politiet.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt uttrykt for spredte regnbyger. Kan også komme litt spredt regn først på dagen I morgen, men etter hvert så blir det opphold og en del pent vær utover lørdagen. Litt høyere temperaturer, 19 grader på det meste I morgen.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Bra gutten, Bruno Mars, I Just Might. Vi nærmer oss 10 minutter over 3 på en fredag.
1: Ja, det litt glad gutter vi også når helgen endelig her. Det har regnet heftig noen dager. Nå ser det ut til at helgen blir ganske bra, og det passer jo fint. Mye store arrangementer nå. Det vel spesielt Hamar som skiller seg litt ut denne helgen med opp mot 30 000 besøkende på Briskeby-turnering, ølfestival og stopps til verden. Så da det greit at det ikke skal pøse ned I helgen, men bli litt sol I stedet.
0: Ja, fortjener oppholdsvær, både arrangører og besøkende. Britney Spears skal du få her nå, dette Crazy.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Right Price Tiles, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
6: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
6: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: Hamar Ølfestival gått I gang på Stortorget, holder det gående både ettermiddag og kveld, og gjennom hele dagen og kvelden I morgen. I kveld så det Vranglå som står på scenen, ungt coverband fra Hamar, og I morgen så det legendariske Kalle Føtter som sørger for god stemning. I kveld har rundt 70 musikkstudenter fra Universitetet Innlandet avdeling Hamar storkonsert I Hamar Kulturhus, over 70 musikere, og de skal fremføre låter og musikk I alle mulige sjangere. I morgen det klart for Mjøsparken Live I Brumunddalen. På scenen står ingen ringere enn Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygget og Gaute. Stoppes det verden arrangeres ved Jernbanemuseet I Hamar I helgen, både lørdag og søndag, Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge, som alltid gratis inngang for alle. Det utstillingsåpning I Hamar Kulturhus I morgen med Nils Aksle Kanten, tegneserieskaperen som skal markere 50 år med blyanten, og nærmere 4000 striper blant annet med Hjalmar.

0: Da skal vi kikke på et par av filmene som har Norges premiere på kino rundt omkring I innlandet denne fredagen, og først action-eventyret Masters of the Universe. Mange husker jo det her som en tegnefilmserie på 80-tallet blant annet. Handler om 10 år gamle prins Adam som blir kastet gjennom en dimensjonsportal og havner på jorda. Han blir ved et uhell skilt fra sitt magiske kraftsverd, den eneste forbindelsen til hjemplaneten på Eternia. Nesten 20 år senere lykkes han endelig å spore opp sverdet, og blir fraktet tilbake gjennom verdensrommet for å forsvare hjemplaneten sin mot Skeletors onde krefter.
1: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home. I know most of you don't remember me, but I know all of you.
2: Everything changed since you left.
1: Skeletor took my family, and he destroyed our world. It's all my fault.
3: I know how it feels to fail.
4: And when you fall, that's your chance to stand tall.
0: Ja, det actionfylte science-fiction-eventyret Masters of the Universe var det som altså har Norges premiere I dag på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Rena I morgen. Angelina Jolie dukker også opp I en ny film I dag, en dramafilm som heter Couture. Handler om 3 kvinner som møtes under moteuken I Paris.
5: Do you think we're responsible for what happens to us?
1: What do you mean exactly?
5: I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
6: Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week?
5: Oui, je me sens très chanceuse.
7: Action!
8: Vous avez mes essais pour moi?
6: Ouais, bien sûr.
9: Oh, you're going to be in a movie?
10: I don't know if this is really what I want to do.
11: Ne regarde pas, suis ma main.
0: Couture, altså drama med handling fra moteverdenen med Angelina Jolie I en av hovedrollene Norges premiere I dag, blant annet på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

begraver historien. Det 5. juni I dag, verdens miljødag, og ifølge FN verdens største miljømarkering. Dagen skal mobilisere til handling fra alle verdenshjørner for å feire, beskytte og gjenopprette planeten vår. Jo, og så det jo Danmarks nasjonaldag. Danmark vedtok sin grunnlov 5. juni I 1814.

0: La oss holde oss til Danmark I historien, for I 1915 så fikk kvinnene stemmerett I og med den nye grunnloven som trådte I kraft da, og enda en endring av grunnloven på dagens dato I 1953. Over dammen så presenterte Elvis I 1956 sin nye single Hound Dog på The Milton Berle Show, og publikum var sjokkert over den heftige hoftevrikkingen på scenen. Robert Kennedy, broren til JFK, led samme skjebne og ble skutt og drept den 5. juni I 1968.
1: Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44 a.m. today.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt uttrykt for spredte regnbyger. Kan også komme litt spredt regn først på dagen I morgen, men etter hvert så blir det opphold og en del pent vær utover lørdagen. Litt høyere temperaturer, 19 grader på det meste I morgen.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
5: Right Price Brød, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og ja. Da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
8: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
9: Godt levert. Eller smågodt.
8: Takk det samme. Joker, det gode naboen.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

0: Fakta om innlandet.
1: Vår fakta om innlandet spalte handler fortsatt om kommunevåpen. Vi har tross alt 46 stykker å ta av.
2: Ja da, så det en spalte som vil vare noen uker det her. Vi skal til Løten på Hedmarken i dag. Kommunevåpenet til Løten jo et drikkehorn i gull på rød bakgrunn, og dette skal da symbolisere to sider ved Løten kommune. Den gamle landbrukskulturen med korndyrking og påfølgende ølbrygging og gjestebud, og selvfølgelig industrikulturen med Løiten brenneri som også står sterkt i kommunen. Kommunevåpenet til Løten ble tegnet av Harald Tretteberg, som også fra Løten, og som var en kar som tegnet mye kommunevåpen. Han har vi snakket før og med den spalten her. Det var sånn at ordføreren i Løten på 80-tallet, Even Østlund, han ringte Tretteberg da, og spurte om han ville tegne noen forslag. Han kom opp med 5 forslag. Det var blant annet et plogjern, det var en ljå i sølv, det var kløverblader både i blått og i sølv, men det var altså dette drikkehornet som ble valgt av kommunestyret og vedtatt den 2. mai i 1984, og det synes kongen var greit, så han godkjente det høsten 84, og siden det så har dette gull drikkehornet vært kommunevåpen i Løten.
0: Fakta om innlandet.

0: God fredags ettermiddag, det skal handle litt om tips og triks I hverdagen nå, Gøran.
1: Ja da, vi har jo en sånn lifehacks-spalte der vi hver dag prøver å lære oss selv og deg som hører på litt sånne gode tips for å få en enklere hverdag. Og vi kommer jo stadig innom et tema når det gjelder å unngå matsvinn. Vi har kommet med mange gode tips der, og her fant jeg et veldig godt tips på en engelsk nettside, Use Up Day. Og det som direkte oversatt norsk, bruk opp dagen. Og det en dag du skal lage deg I sommer, en dag det pøsregner for eksempel, og du kjeder deg inne, da skal du bruke opp ting du har I fryseren.
0: Rester og andre ting altså.
1: Ja, for vi fryser jo ned mye, det har vi begynt å bli flinke til. Det meste kan fryses ned av mat, enten det en elgsteik, eller en kjøttdeigpakke, eller en gulost, eller grønnsaker, eller fisk, eller hva som helst. Men så blir det gjerne liggende I fryseren da, litt tiltak å ta det opp. Da skal du ta opp alt av fryseren du har fryst ned det siste året, tine det på benken, finne fram litt ting fra skapet også kanskje, noen hermetikkbokser og litt pasta og andre ting du vil bruke opp av tørrmat også, og så lager du rett og slett ulike retter av dette her da. Enten det en kjøttgryte, en grønnsakssuppe, fiskesuppe, bruk fantasien og en kokebok, og så lager du opp masse middager. Noe spiser du kanskje samme dagen for å feire at du har hatt en sånn brukoppdag. Andre ting kan du putte I kjøleskap og ta til helgen, og andre ting kan du... Frys ned igjen.
0: Putte ned igjen.
1: Ja, men så det mye lettere å ta opp ting fra fryseren som en ferdig boks med suppe eller gryte for eksempel, enn å ta opp en diger elgsteig som det litt tiltak å begynne å lage mat av. Men forbered deg litt når du ser det blir en dag du har litt å gjøre. Ta opp alt fra fryseren, bruk det opp og få spist opp. Det jo en meget bra måte både å tømme fryseren på og bruke opp maten på.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi starter med en gjeng med driftige bygdekvinner på Hedmarken.
2: Ja da, for Vang bygdekvinnelag går en spennende helg i møte. De nemlig en av fem finalister blant 400 lokallag i Norge som kan bli årets lag på landsmøtet til Norges bygdekvinnelag. Anne Rustad leder for Vang bygdekvinnelag, og hun synes det en stor ære å bli nominert.
3: Jo, det veldig artig det da, for det klart det aktiviteten i laget veldig god om dagen, sånn at det veldig artig å bli nominert, og det så mange, mange fine lag, eller gode lag, både i Hedmark og ellers i landet, så det en stor ære. Det bare å håpe på det beste.
2: Så skal det handle om en markering av det som skjedde på Utøya i 2011, med et nært opplegg for elevene på Hamar katedralskole, Tynset ungdomsskole og Nord-Østerdal videregående skole, som markerer FN-sambandet at det 15 år i år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. Madeleine Hestvedt, som rådgiver i FN-sambandet, sier de har laget et opplegg de håper kan spres også til andre skoler fremover.
4: Disse tre skolene her, jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Vårt opplegg både konkret og personlig ved at vi får med filmregissør. Vi kommer opp dit selv, altså jeg håper å si, dyktige rådgiver som lærere i samtale med elever. Så det litt noe med det også, sant? Gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette her, at dette noe vi kan fortsette med det neste året også da.
2: Med boka opp ned og bak fram så hopper forfatter og skogfinne Bo Hansson å bevare de mange verdifulle fortellingene om den lille grenda Rådelsbråten i Gravbergskogen i Våler, midt på grensa mellom Norge og Sverige.
5: Det kanskje den mest grisgrente grenda som finnes, spesielt på norsk side fikk de ikke bilvei før 1961, og på svensk side så er det 15 kilometer til hovedveien og nærmeste grenner og sånt. Så det veldig lite skreven om det, og noe som skreven helt feilaktig.
2: Til slutt skal det handle om ishockey. Kim André Fremming blir den første spilleren i Kiel ishockey som får draktnummeret sitt heist opp under taket i Kongshallen. Fremming har spilt over 300 kamper for Kiel sitt A-lag i løpet av 12 sesonger, og markeringen av denne æren finner sted 19. september. Samme dag arrangeres det også en egen testimonial-kamp, der tidligere lagkammerater vil delta. Fremming sier det stort å bli hedret, og at klubben betyr mye for han.
6: Klart, jeg har vokst opp her, og sammen med klubben og deg, som Kiri sier, jeg kom opp på A-lagen og han var der, og så det en sånn der familiefølelse her. Og det klart, 9 måneder i året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo på en måte om dette her på fritida. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives i, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.

0: finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
1: Hallo, ja.
2: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
1: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
2: Kan du ikke bare bestille
0: Men,
2: nå?
0: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
4: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
3: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
4: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
5: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

0: Snart nyheter igjen, de skal du få når klokka blir fire.
1: Vi har jo snakket litt i dag om alle de store arrangementene som i innlandet i helgen, på Hamar for eksempel, ølfestival, Briskeby-turnering og stopps til verden. Rundt 30 000 mennesker ventet til disse tre arrangementene, og rundt 7 000 ventet i morgen til Mjøsparken i Brumunddal.
0: Rett ved verdens høyeste trehus.
1: Ja, Mjøsparken Live har blitt en tradisjon. Dum Dum Boys, Astres og Postkirbygget skal underholde der, og du sitter og kikker litt på programmet, Thomas.
0: Ja, for jeg har fått oversikt på når de ulike artistene går på scenen, og det litt sånn, det ikke hel og halv, for å si det sånn.
1: Det bruker å være sånn klokka 8, klokka 10 og så videre.
0: Ja, så Gaute Ormåsen, det klokka 18, det greit. Astres, 1945, og så kommer Postkirbygget, 21.10.
1: Oi, skikkelig timet rettelagt, altså.
0: Og Dum Dum Boys, 22.55.
1: Ja, gå på minuttet her, vet du.
0: her er det på minuttet, men det betyr litt av en line-up da i Mjøsparken og fortsatt noen ledige billetter der.
1: Det liksom den første store festivalhelgen for sommeren i innlandet, og du verden hvor mye som skjer også i ukene som kommer. Vi holder det alltid oppdatert.

0: prinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Den danske spilleren Christina Pedersen klar for Storhamar håndball kommende sesong. Hun har signert en ettårskontrakt, kommer fra Larvik der hun skåret 169 mål i forrige sesong. At Storhamar skal spille Champions League fra høsten av var heller ingen ulempe for overgangen, melder Storhamar håndball på sine sider i dag. Investoren Stian Rustad går nå inn i den store reiselivssatsingen som Magnus Rønningen har hatt de siste årene i Vågåmo i Gudbrandsdalen, det skriver Dagens Næringsliv. Rustad går inn med et tosifra millionbeløp i frisk egenkapital og sier til DN at han ønsker seg litt mer rørosfølelse på Vågåmo. Du skal føle at du i en ordentlig gammel by, og det vil koste noen millioner, men vil gjøre stedet veldig mye mer attraktivt, sier investoren. Til høsten kommer det en ny sesong av Charterfeber på Viaplay, og der dukker det opp to lokale odelsgutter fra Ringsaker, skriver HA i dag. Blant annet Ole Baldisol, som tidligere har vært med i Kompani Lauritzen. Han forteller til HA at han aldri har vært på chartertur før, slik at dette ble ekstra morsomt, men at han nå solbrent. I tillegg har han med seg kompisen Andreas Lindebrekke Håkenstad fra Brumunddal, skriver avisa. I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i Innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i Innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte i 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt utrygt for spredte regnbyger. Kan også komme litt spredt regn først på dagen i morgen, men etter hvert så blir det opphold og en del pent vær utover lørdagen. Litt høyere temperaturer, 19 grader på det meste i morgen.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Aldi, stay love, snart 10 minutter over 4 på en fredag.
1: Vi tar noen kjendisbursdager. Tidligere hockeyspiller fra Sverige, Mikael Zettergren, blir 44 år I dag. 7 sesonger og 366 kamper for Storhamar Hockey ble det på Zettergren. Truls Pedersen på Hamar blir 51 år I dag. Vi husker han først for Robinson-ekspedisjonen for 25 år siden. Etter det har han blant annet vært programleder på Barnetv for Pysj på Paluba, Energikampen og Klar Ferdig gå blant annet. Ingvar Brohaug fra Alvdal, 57 år I dag, tidligere skytterkonge fra landskytterstevnet I 1999 og kommunepolitiker I Alvdal. Dagens historiske bursdag, Gjermund Eggen, skilegende fra Engerdal, som ble født den 5. juni I 1941, gikk bort I 2019.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
1: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
2: Hei, dette en Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad-festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tosdagen blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det Tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mett I gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter på hjemmesiden vår flagstad-festival.no. Vi høres!
3: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge, Vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
4: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
5: Hamar Ølfestival gått I gang på Stortorget, holder det gående både ettermiddag kveld og gjennom hele dagen og kvelden I morgen. I kveld så det Vranglå som står på scenen, ungt coverband fra Hamar, og I morgen så det legendariske Kalle Føtter som sørger for god stemning. I kveld har rundt 70 musikkstudenter fra Universitetet Innlandet avdeling Hamar storkonsert I Hamar Kulturhus, over 70 musikere, og de skal fremføre låter og musikk I alle mulige sjangere. I morgen det klart for Mjøsparken Live I Brumunddalen. På scenen står ingen ringere enn Døm Døm Boys, Astrid S, Postgirobygge og Gaute. Stoppested Verden arrangeres ved Jernbanemuseet I Hamar I helga, både lørdag og søndag. Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge, som alltid gratis inngang for alle. Det utstillingsåpning I Hamar Kulturhus I morgen med Nils Aksle Kanten. Tegneserieskaperen som skal markere 50 år med blyanten og nærmere 4000 striper blant annet med Hjalmar.

0: Kygo og Tina Turner, What's Love Got To Do With It?
1: Det fredag ettermiddag, og det betyr en musikalsk reise I tid. Vi har plukket ut et år I musikhistorien og skal reise tilbake til det året, og høre hvilke låter vi var mest glad I, og som lå høyest på hitlisten her I Norge, på den datoen her, 5. juni, dette aktuelle året. Du skal få være med gjette, du som hører på selvfølgelig. Du skal få høre en stor hit fra dette året her, og så kan du begynne å tenke hvilket år var det Roxette hadde en stor hit med Joyride.

0: det plystres I studio I vår VG-liste skattekiste.
1: Alltid bra med hitlåter man kan plystre på. Joyride med Roxette var en stor hit I Norge I det herrens år 1991. Det altså 35 år siden det. Den 5. juni I 1991 så lå denne låta på tredje plass på VG-lista I Norge. Da hadde Roxette litt tidligere på året kommet med sitt tredje album, som også heter Joyride. Der var det flere store hitter, for på åttende plass den samme datoen I 1991 så fant vi også Roxette-låta Fading Like a Flower fra den samme plata. Så det var et stort år for Roxette det her altså. Ellers så lå Return på VG-lista for 35 år siden I dag på en sjuende plass med Tell Me That You Want Me To Stay. Det jo en fin Return-klassiker. På andre plass så lå den tyske gruppa Scorpions med en herlig powerballade. De hadde vært I Sovjetunionen noen måneder før og sett at der begynte ting å gå seg til litt. Skrev låta Wind of Change, som ble en kjempehit verden over, for å markere at det blåste litt så mildere vinder over Europa på den tiden her.

0: som håper at det kunne blåst en sånn window change nok en gang over området, men vi får nå se da. Dette var en stor hit i 1991, nummer to på vegglista i Norge den 5. juni for 35 år siden i dag. En skikkelig glad låt på førsteplass. Det Cher vi skal høre på. Det ikke hun som har laget låta, den ble vel laget på tidlig 60-tall, og det var vel en mellom 5 og 10 versjoner av denne låta opp igjennom på 70-80-tallet før Cher kom med sin versjon, som kanskje den mest kjente. Hun lagde det til en film hun selv spilte hovedrollen i, en dramakomedie som het Mermaids på engelsk. På norsk, den utrolige titlen, Hvordan kjøpe sko til en havfrue.
1: Ja, rett oversatt.
0: Rett oversatt fra Mermaids der. Ble en kjempehit i hele verden, også i Norge. Lå flere uker på toppen av vegglista i Norge, blant annet på den 5. juni for 35 år siden i dag. Her The Shup Shup Song.

0: Cher i ukens utgave av VG-liste skattekiste Sjup-sjup-song, som altså var hvilket år sa du, Gjøran?
1: Nummer 1 på VG-lista i Norge på den 5. juni i 1991, for 35 år siden i dag. Det skal jo bli greit vær i helgen, men du verden, det mange steder som får at skille varmere enn oss her i innlandet. VG skriver i dag om sydenvarme i Nord-Norge, 27 grader i Finnmark i helgen. Det ikke daglig kost i begynnelsen på juni der oppe. Og så sitter jeg og ser på bilder i VG i dag også av landslag i fotball som koser seg på trening i bar overkropp om dagen i rundt 30 varme grader. Det mer sommer andre steder, men akkurat de 30 varmegradene, de merker jeg at jeg ikke helt klar for enda. Det har blitt litt for voldsomt, føler jeg.
0: Og ta det gradvis.
1: Ta det gradvis. En og en grad, så tåler vi kanskje 30 varmegrader ute i juli en gang.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt uttrykt for spredte regnbyger. Kan også komme litt spredt regn først på dagen I morgen, men etter hvert så blir det opphold og en del pent vær utover lørdagen. Litt høyere temperaturer, 19 grader på det meste I morgen.
3: Hei, det en Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. Til den 14. Juni det Kirsten Flagstad-festival I Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no da ved, så både ses og høres vi.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpt mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Vi har jo her I Innlandet en ganske fin pris, og den heter jo Fylkeskulturprisen. Og nå kan du som hører på få være med og, ikke bestemme, men du kan få komme med forslag om hvem du synes fortjener denne Fylkeskulturprisen. Jørn Øversveen, du seniorrådgiver I Innlandet Fylkeskommune. Først av alt en sånn kort forklaring på hva denne Fylkeskulturprisen for noe. Fortell litt kort.
1: Ja, det skal jeg gjerne gjøre. Fylkeskulturprisen en pris som går til en eller flere I kulturlivet som har utmerket seg på en eller annen spesiell måte. Dette en pris som gjelder det breie kulturfeltet, så det kan gjerne være et museum, eller en forfatter, en musiker, en historielag, et idrettslag, eller ganske breit. Det kan også gå til en bedrift som har vært opptatt av å utvikle kultur.
0: Mm. Og kultur, det jo altså et ganske vitt begrep. Idrettsfolk, de inkludert eller ekskludert fra denne fylkeskulturprisen?
1: Det kan gjerne gå til enkeltpersoner innen idretten eller idrettslag. Så det kan gjerne gå til idrett.
0: Nå det jo litt avhengig av å få noen gode tips da, til folk som fortjener denne prisen, og da har dere satt en frist for de som hører på nå og tenker jeg har en ypperlig kandidat. Når fristen for å nominere da?
1: Fristen 1. September, og for å foreslå kandidater så må dere gå inn på innlandetfylke.no, og der finner dere en link til kunst og kultur, og under den så ligger det mer informasjon.
0: Og det jo, altså, det jo en bra pris å få med seg hvis man skulle være så heldig å vinne. Det jo altså, det 100 000 kroner vinneren får?
1: Ja, jeg synes jo, og fylkeskommunen, at det aller viktigste med prisen, det prestisjen med å vinne. Men den som da får tildelt prisen, som juryen samme som hovedutvalget vårt for kultur, den får en gavesjekk på 100 000 kroner. Den får diplom, som en fin diplom som innrammet. Og de får et kunstverk til å ha I vindueskarmen eller på peisehylla, hvor du vil, som laget av glasskunstner Kari Håkonsen fra Klart Glass I Grua.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.

FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen I landet alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet.

0: Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
1: Ukrainske droner har angrepet fem ulike skip i Azovhavet utenfor russisk okkuperte Ukraina. Fem aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Den danske spilleren Christina Pedersen klar for Storhamar håndball kommende sesong. Hun har signert en ettårskontrakt, kommer fra Larvik der hun skåret 169 mål i forrige sesong. At Storhamar skal spille Champions League fra høsten av var heller ingen ulempe for overgangen, melder Storhamar håndball på sine sider i dag. Investoren Stian Rustad går nå inn i den store reiselivssatsingen som Magnus Rønningen har hatt de siste åra i Vågåmo i Gudbrandsdalen, det skriver Dagens Næringsliv. Rustad går inn med tosifra millionbeløp i frisk egenkapital og sier til DN at han ønsker seg litt mer rørosfølelse på Vågåmo. Du skal føle at du i en ordentlig gammel by, og det vil koste noen millioner, men vil gjøre stedet veldig mye mer attraktivt, sier investoren. Til høsten kommer det en ny sesong av Charterfeber på Viaplay, og der dukker det opp to lokale odelsgutter fra Ringsaker, skriver HA i dag. Blant annet Ole Baldisol, som tidligere har vært med i Kompani Lauritzen. Han forteller til HA at han aldri har vært på chartertur før, slik at dette ble ekstra morsomt, men at han nå solbrent. I tillegg har han med seg kompisen Andreas Lindebrekke Håkenstad fra Brumunddal, skriver avisa. I fjor ble det gitt i overkant av 176 millioner kroner i tilskudd til landbruksinvesteringer her i innlandet. Dette da penger som har gått til nybygg og ombygginger. Det kommer fram i en oversikt som landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen fra Tynset ga Stortinget i går. I alt fikk 94 prosjekter i innlandet tilskudd, skriver NRK. UP skrev ut 93 reaksjoner etter en fartskontroll på Riksvei 3 i Rendalen onsdag ettermiddag og kveld. Kontrollen varte i 7 timer fra 3 om ettermiddagen til 10:30 om kvelden. 85 bilførere fikk forenklet forelegg, mens 8 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. Høyeste hastighet var 154 km i timen i 80-sona, melder politiet.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt utrygt for spredte regnbyger. Kan også komme litt spredt regn først på dagen i morgen, men etter hvert så blir det opphold og en del pent vær utover lørdagen. Litt høyere temperaturer, 19 grader på det meste i morgen.
4: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Loreen, det selvfølgelig True Love. Vi I gang med siste timen ettermiddagssendingen for den uka her.
1: Ja da, vi begynner å bli klare for helgen. Vi også en deilig junihelg ligger foran oss. Sitter og kikker på Norges kamper I fotball-VM, Thomas. Det blant annet en kamp Sankthansaften, 23. juni.
0: Ja, det var det.
1: Det mange som ikke har ferie enda da. Altså, vi har ikke ferie, for eksempel.
0: Og så det midt på natta, var det ikke det?
1: Ja, klokka to da.
0: Ja.
1: Hva gjør vi? Skal vi sitte oppe til klokka 4-5 og så karre oss på jobb klokka 7 neste dag, liksom?
0: Ja, må prøve å få til det, da.
1: Ja, det jo lange, lyse sommernetter, da. Det kanskje lettere å stå opp etter to timers søvn, da.
0: Ja, og så det viktig for oss å følge med på lokale innslag I VM, og der har vi mange vi må følge med på, så det jo den der jobben, faktisk.
1: Ja, da alle trenerne og hele støtteapparatet omtrent jo fra innlandet på plass I USA, så det jo ekstra stas, selvfølgelig. Men det nok mange som kanskje ikke helt har forberedt seg på det der, at altså, selvfølgelig skal man se Norges kamper, men... Kanskje ikke helt tenkt over at det blir noen meget sene netter, da, spesielt Sankthansaften.
0: Jeg ventet I 30 år, så tenkte jeg at man klarer å ja, da, holde seg våken dagen.
1: Det noe med det, og så det kanskje litt forståelse hos sjefen når du kommer litt trøtt på jobb, eller litt sent på jobb dagen etter også, vil jeg tro. Hvertfall hvis sjefen fotballinteressert.
0: Det hjelper det, tror jeg, at han eller hun det. Skal vi ta med oss Smash Mouth All-Star.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
3: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
4: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
5: Oi, ok, hva gjør vi da?
4: En idé er jo...
6: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: Hamar Ølfestival er godt i gang på Stortorget, holder det gående både ettermiddag og kveld, og gjennom hele dagen og kvelden i morgen. I kveld så er det Vranglå som står på scenen, ungt coverband fra Hamar, og i morgen så er det legendariske Kalle Føtter som sørger for god stemning. I kveld har rundt 70 musikkstudenter fra Universitetet Innlandet avdeling Hamar storkonsert i Hamar Kulturhus, over 70 musikere, og de skal fremføre låter og musikk i alle mulige sjangere. I morgen er det klart for Mjøsparken Live i Brumunddalen. På scenen står ingen ringere enn Dum Dum Boys, Astrid S, Postgirobygget og Gaute. Stoppested Verden arrangeres ved Jernbanemuseet i Hamar i helga, både lørdag og søndag. Norges største internasjonale kulturfestival for barn og unge, som alltid gratis inngang for alle. Det er utstillingsåpning i Hamar Kulturhus i morgen med Nils Aksle Kanten. Tegneserieskaperen som skal markere 50 år med blyanten og nærmere 4000 striper blant annet med Hjalmar.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi starter med en gjeng med driftige bygdekvinner på Hedmarken.
2: Ja da, for Vang bygdekvinnelag går en spennende helg I møte. De nemlig en av fem finalister blant 400 lokallag I Norge som kan bli årets lag på landsmøtet til Norges bygdekvinnelag. Anne Rustad leder for Vang bygdekvinnelag, og hun synes det en stor ære å bli nominert.
3: Jo, det veldig artig det da, for det klart der aktiviteten I laget veldig god om dagen, sånn at det veldig artig å bli nominert, og det så mange, mange fine lag, eller gode lag, både I Hedmark og ellers I landet, så det en stor ære. Det bare å håpe på det beste.
2: Så skal det handle om en markering av det som skjedde på Utøya I 2011, med et nært opplegg for elevene på Hamar katedralskole, Tynset ungdomsskole og Nord-Østerdal videregående skole, som markerer FN-sambandet at det 15 år I år siden terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya. Madeleine Hestvedt, som rådgiver I FN-sambandet, sier de har laget et opplegg de håper kan spres også til andre skoler fremover.
4: Disse tre skolene her, jo FN-skoler som nettopp viser ekstra engasjement for slik type tematikk. Vårt opplegg både konkret og personlig ved at vi får med filmregissør. Vi kommer opp dit selv, altså dyktige rådgiver som lærere I samtale med elever. Så det litt noe med det også, at gjennomføringen sånn rent praktisk. Så vi håper jo alle krefter som jobber med dette at dette noe vi kan fortsette med det neste året også da.
2: Med boka opp ned og bak fram så hopper forfatter og skogfinne Bo Hansson og bevare de mange verdifulle fortellingene om den lille grenna Rådelsbråten I Gravbergskogen I Våler, midt på grensa mellom Norge og Sverige.
5: Det kanskje den mest grisgrente grenna som finnes, spesielt på norsk side effekt og midte bilvei før 1961, og på svensk side så er det 15 kilometer til hovedveien og nærmeste grenner og sånt. Så det veldig lite skreven om det, og noe som skreven helt feilaktig.
2: Til slutt skal det handle om ishockey. Kim André Fremming blir den første spilleren I Kiel ishockey som får draktnummeret sitt heist opp under taket I Kongshallen. Fremming har spilt over 300 kamper for Kiel sitt A-lag I løpet av 12 sesonger, og markeringen av denne æren finner sted 19. September. Samme dag arrangeres det også en egen testimonial-kamp, der tidligere lagkammerater vil delta. Fremming sier det stort å bli hedret, og at klubben betyr mye for han.
6: Klart, jeg har vokst opp her, og sammen med klubben, og det som Kiri Sestia. Jeg kom opp på A-lagen, og han var der. Altså, det en sånn familiefølelse her. Og det klart, 9 måneder I året så bor jo familien min her også, ikke sant? Så det jo, alt dreier seg jo på en måte om dette her på fritida. Og det, så klubben betyr jo så mye. Det derfor man også her så mye, ikke sant? For det et miljø som man trives I, og man kan være seg selv, og det høyt under taket, og alle velkomne, liksom.

0: Fakta om innlandet.
1: Vår fakta om innlandespalte handler fortsatt om kommunevåpen. Vi har tross alt 46 stykker å ta av.
2: Ja da, så det en spalte som vil vare noen uker det her. Vi skal til Løten på Hedmarken i dag. Kommunevåpenet til Løten jo et drikkehorn i gull på rød bakgrunn. Og dette skal da symbolisere to sider ved Løten kommune. Den gamle landbrukskulturen med korndyrking og påfølgende ølbrygging og gjestebud. Og selvfølgelig industrikulturen med Løten brenneri som også står sterkt i kommunen. Kommunevåpenet til Løten ble tegnet av Harald Tretteberg, som også fra Løten, og som var en kar som tegnet mye kommunevåpen. Han har vi snakket før og med den spalten her. Det var sånn at ordføreren i Løten på 80-tallet, Even Østlund, han ringte Tretteberg da, og spurte om han ville tegne noen forslag. Han kom opp med 5 forslag. Det var blant annet et plogjern, det var en ljå i sølv, det var kløverblader både i blått og i sølv, men det var altså dette drikkehornet som ble valgt av kommunestyret og vedtatt den 2. mai i 1984, og det synes kongen var greit, så han godkjente det høsten 84, og siden det så har dette gull drikkehornet vært kommunevåpen i Løten.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverumsregionen får skya eller delvis skya stort sett oppholdsvær utover ettermiddagen og kvelden, men fortsatt uttrykt for spredte regnbyger. Kan også komme litt spredt regn først på dagen I morgen, men etter hvert så blir det opphold og en del pent vær utover lørdagen. Litt høyere temperaturer, 19 grader på det meste I morgen.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinny burger.
7: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
9: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
8: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
9: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

graver historien. Det 5. juni I dag, verdens miljødag, og ifølge FN verdens største miljømarkering. Dagen skal mobilisere til handling fra alle verdenshjørner for å feire, beskytte og gjenopprette planeten vår. Jo, og så jo Danmarks nasjonaldag. Danmark vedtok sin grunnlov 5. juni I 1840.

0: La oss holde oss til Danmark I historien, for I 1915 så fikk kvinnene stemmerett I og med den nye grunnloven som trådte I kraft da, og enda en endring av grunnloven på dagens dato I 1953. Over dammen så presenterte Elvis I 1956 sin nye single Hound Dog på The Milton Berle Show, og publikum var sjokkert over den heftige hoftevrikkingen på scenen. Robert Kennedy, broren til JFK, led samme skjebne og ble skutt og drept den 5. juni I 1968.
1: Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44 a.m. today

0: Da skal vi kikke på et par av filmene som har Norges premiere på kino rundt omkring I innlandet denne fredagen, og først action-eventyret Masters of the Universe. Mange husker jo det her som en tegnefilmserie på 80-tallet blant annet. Handler om 10 år gamle prins Adam som blir kastet gjennom en dimensjonsportal og havner på jorda. Han blir ved et uhell skilt fra sitt magiske kraftsverd, den eneste forbindelsen til hjemplaneten på Eternia. Nesten 20 år senere lykkes han endelig å spore opp sverdet og blir fraktet tilbake gjennom verdensrommet for å forsvare hjemplaneten sin mot Skeletors onde krefter.
1: I know it sounds crazy, but that sword is gonna show me the way home. I know most of you don't remember me, but I know all of you.
2: Everything changed since you left.
1: Skeletor took my family, and he destroyed our world. It's all my fault. I know how it feels to fail. And when you fall, that's your chance to stand tall.
0: Ja, det actionfylte science-fiction-eventyret Masters of the Universe var det som altså har Norges premiere I dag på Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Rena I morgen. Angelina Jolie dukker også opp I en ny film I dag, en dramafilm som heter Couture. Handler om 3 kvinner som møtes under moteuken I Paris.
3: Do you think we're responsible for what happens to us?
1: What do you mean exactly?
3: I think sometimes I feel I'm responsible for what happens to me.
4: Bonjour Maxine, vous êtes contente de réaliser le film qui ouvrira la Fashion Week?
3: Oui, je me sens très chanceuse.
5: Action!
6: Vous avez mes essais pour moi?
4: Ouais, bien sûr.
5: Oh oui, you're going to be in a movie.
3: I don't know if this is really what I want to do.
7: Ne regarde pas, suis ma main.
0: Couture altså, drama med handling fra moteverdenen med Angelina Jolie I en av hovedrollene Norges premiere I dag, blant annet på kino I Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.

0: God fredags ettermiddag, det skal handle litt om tips og triks I hverdagen nå, Gjøran.
1: Ja da, vi har jo en sånn lifehacks-spalte der vi hver dag prøver å lære oss selv og deg som hører på litt sånne gode tips for å få en enklere hverdag. Og vi kommer jo stadig innom et tema når det gjelder å unngå matsvinn. Vi har kommet med mange gode tips der, og her fant jeg et veldig godt tips på en engelsk nettside. Use up day, og det som direkte oversatt norsk, bruk opp dagen. Og det en dag du skal lage deg I sommer, en dag det pøsregner for eksempel, og du kjeder deg inne, da skal du bruke opp ting du har I fryseren.
0: Rester og andre ting altså.
1: Ja, for vi fryser jo ned mye, det har vi begynt å bli flinke til. Det meste kan fryses ned av mat, enten det en elgsteik, eller en kjøttdeigpakke, eller en gulost, eller grønnsaker, eller fisk, eller hva som helst. Men så blir det gjerne liggende I fryseren da, litt tiltak å ta det opp. Da skal du ta opp alt av fryseren du har frysende det siste året, tine det på benken, finne fram litt ting fra skapet også kanskje, noen hermetikkbokser og litt pasta og andre ting du vil bruke opp av tørrmat også, og så lager du rett og slett ulike retter av dette her da. Enten det en kjøttgryte, en grønnsakssuppe, fiskesuppe, bruk fantasien og en kokebok, og så lager du opp masse middager. Noe spiser du kanskje samme dagen for å feire at du har hatt en sånn brukoppdag. Andre ting kan du putte I kjøleskap og ta til helgen, og andre ting kan du fryse ned igjen.
0: Putte ned igjen.
1: Ja, men så det mye lettere å ta opp ting fra fryseren som en ferdig boks med suppe eller gryte for eksempel, enn å ta opp en diger elgsteig som det litt tiltak å begynne å lage mat av. Men forbered deg litt når du ser det blir en dag du har litt å gjøre. Ta opp alt fra fryseren, bruk det opp og få spist opp. Det jo en meget bra måte både å tømme fryseren på og bruke opp maten på.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
1: 1881 Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.

Dødsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip i Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
1: Husk Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vesta.
2: Mats! Ja? Kan ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull.
6: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hei, det en Bernt Ola. Jeg skulle bare minne deg om at fra den 10. til den 14. juni det Kirsten Flagstad-festival i Hamar. Nå begynner jeg virkelig å glede meg, og det bør du gjøre også. Har du ikke kjøpt billett? Det finnes fortsatt noen, så gå inn på flagstad-festival.no, så både ses og høres vi.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du! Tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
4: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
3: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
4: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
1: Ja, så på her av det.
0: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
2: Hallo igjen.
0: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
2: Hei.
0: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
2: Kjefen bare.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Du,
4: mm?
3: Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?

0: krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
1: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpt mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vestad.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg? Okay. På den siden hvor planken ligger, aha, under vateret og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa, ja, under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip. Ja. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
1: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
2: Her ute finner du roen.
3: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
2: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
5: Right Price Bruder, Stian.
6: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
6: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
6: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja, så mange. Det vel rødt, egentlig.
6: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink, faktisk.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
2: Lørdag 6. juni det igjen klart for Mjøsparken Live I Brumunddal. På scenen står Døm Døm Boys. Astrid S. Postgirobygge. Og vår egen Gaute Ormåsen. Billetter til Mjøsparken Live 6. juni kjøper du på Ticketmaster.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

0: Tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, en ny bestilling.
6: Stadig nye, klar for en stor en.
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar. Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Bøviken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norgescup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no. NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glomdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glomdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite I og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis I NAF-appen eller på naf.no. /mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

0: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinn, stein...
11: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker i ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, i urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
10: Stein, bare stein.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten på Skirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Hei, dette en Bernt Olav Wollenhorn. Årets Kirsten Flagstad festival nærmer seg med stormskritt. Utrolig fint program I år, om jeg tør si det selv. Den 10. juni har vi åpningskonsert I Kirsten Flagstad-salen I Kulturhuset. Tostan blir det romanseaften I Auland på Domkirkeodden. På fredagen blir det Rusalka I Hamar Teater, og ikke minst på Lordan, da blir det tryllefløyten I Kulturhuset. Noe for enhver, ung og gammel. Mettig gratis arrangementer det også. Fullt program og billetter, så hjemmesiden våres, flagstad-festival.no. Vi høres!
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Hej, det är en Bernt Ola. Jag skulle bara minna dig om att ifrån den 10 till den 14 juni är det Kirsten Flagstad festival i Hamar. Nå begynner jag verkligen att glädja mig och det bör du göra också. Har du inte köpt biljett? Det finns fortsatt någon, så gå in på flagstad-festival.no då vi, så både ses och hörs vi.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
2: 1881 LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
3: Okay, time out.
2: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler. Og det meste er på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler. Distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.

0: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe,

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
2: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland Elverum.
3: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: nå? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.